0: koja dobije ovakvu dijagnozu, prošla sam kroz period straha, neizvjesnosti i mnogo pitanja. Danas sam naučila da živim sa multiplom sklerozom, da slušam svoje tijelo, to je nešto što svaki neurolog kaže nama koji imamo multiplu sklerozu, osluškujte svoje tijelo, da više cijenim odmor i da pažljivije raspoređujem svoju energiju. To je generalno najbitnije kod nas sa MS.
1: Odakle crpite snagu i motivaciju da pored lične borbe pomažete i drugim oboljelim?
0: Snagu pronalazim u želji da pomognem drugima. Kada dobijete dijagnozu, vi i vaša porodica prolazite kroz mnogo izazova. Ako mogu nekome da olakšam taj put, da podijelim iskustvo ili da pružim podršku, onda sve ovo ima smisla. Naši članovi su vremenom postali mnogo više od članova organizacije, postali su zaista svi moji prijatelji.
1: U jednom intervjuu rekli ste da multipla skleroza nije kraj svijeta. Šta biste danas poručili ljudima koji su tek saznali da boluju od ove bolesti?
0: Poručila bih im da daju sebi više vremena. Dijagnoza nije kraj života, to je početak jednog drugačijeg puta, na kojem svi učimo koliko smo zapravo jaki. Niste sami, postoje ljudi koji razumiju kroz šta prolazite i koji su spremni da vam pružaju podršku, tako da smo tu.

prijatelju umoran i od žena i od vina umoran, ko da mi je 300 godina,

Vijesti vama donose brod sa crne EU liste boravio u crnogorskim vodama, izbjeglica od Putina ili dio ruske flote u Sjenci. Slovenački ornitolog Borut Stumberger upozorava na Solani sve manje flamingosa i pelikana. U vijestima možete pročitati: nižu se političke akrobacije NSD-a i Mandića, zaboravili kosu da bi pecali glasove i strance, u posljednjih desetak dana povukli poteze suprotne ranijim stavovima o Kosovu, referendumu 2006 i događajima iz 1918. godine. Vijesti vam donose od početka serijala vijesti formirano 20 predmeta zbog zelenašenja. Prijave stižu, strah i dalje koči. Zbog problema u dokazivanju policija ohrabruje građane da podnose prijave, kažu u upravi policije. U vijestima možete pročitati: Kadić žalbom osporava imenovanje novog VD direktora Fonda PIO. Nisu ispunjeni uslovi za suspenziju. U vijestima možete pročitati: Medenica bi opet isto postupila u predmetu sudije Zekića. Nisam bila lovac na sudije. Uprava carina do 2028. godine mora da prilagodi sistem rada, jedan šalter za svu proceduru uvoza.

U pobjedi za srijedu 3. juna možete pročitati brend Zuma stiže na crnogorsku obalu. Svjetski gastronomski gigant otvara ekskluzivni restoran sa pogledom na Sveti Stefan.

kulturnih dobara odbila predloge kompanije carine. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Posebno oštro uprava odgovara na tvrdnju investitora da bi izvršenje rešenja moglo izazvati dodatne posljedice po prirodnu sredinu. Takvu zabrinutost naziva naknadnom svješću, navodeći da je upravo radnjama podnosioca predloga prirodna sredina već devastirana nasipanjem obale. U pobjedi možete pročitati sumnje u prevaru studenata pri odlasku u Sjedinjene Američke Države. Platio 3600 eura za godinu u Americi, dobio tužbu kao jedini izlaz. Podgorički student tužio agenciju Atik Plus zbog stručne prakse koju je platio još 2024. godine, a koja nikada nije realizovana dok tužilaštvom prema pisanju portala roditelji.me vodi izviđaj po 12 prijava protiv iste agencije. U pobjedi možete pročitati spor na ortopediji Kliničkog centra Crne Gore ne jenjava, 9 ortopeda postavlja nova pitanja upravi. Vjerujete li nam, pitaju ljekari direktora. Potvrđeno pisanje pobjede iza kosovske policije našem listu saopšteno da su 24. maja na teritoriji te države privedeni srpski državljani. Prekršajne prijave zbog razvijanja srpske zastave. Pratili ste pregled štampe za srijedu 3. jun.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
5: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršeni izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
6: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa

maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
0: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija.
3: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, a roditelji, staratelji, žele ponovo da ih upišu. Procedura prijave je jednostavna i zahtjeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza, navode iz ministarstva. Roditelji i staratelji koji nisu u mogućnosti da dijete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti i direktno u prostorijama predškolske ustanove. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama, uz zahtjev za upis djeteta u ustanovu, dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacije i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sjutra kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo na razumijevanju i svim učenicima, želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Iz kliničko-bolničkog centra Berane pozvali su građane da iskoriste akciju besplatnog snimanja na DEXA aparatu. DEXA aparat predstavlja zlatni standard u savremenoj medicini za precizno mjerenje gustine kostiju. Direktorica interne klinike KBC Berane, doktorka Snežana Radovanić, putem zvanične Facebook stranice pozvala javnost da iskoristi ovu pogodnost i obavi pregled bez čekanja i administracije. Kako je istakla, akcija će trajati narednih mjesec dana. Cilj ove inicijative je podsticanje preventivnih pregleda kao i rano otkrivanje osteoporoze. Pregledi će se obavljati u prostorijama kliničko-bolničkog centra Berane uz prethodno zakazivanje termina. Svi zainteresovani građani mogu se prijaviti lično na šalter ustanove. U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Puba danas sa početkom 18 časova bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je ona najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej i Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka biće održana u Smugglers Pubu, a organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će, osim dobre zabave, imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. Na opštinskoj izbornoj konferenciji Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Berane izabran je novi opštinski odbor Savjeta mladih i jednoglasno izabrana nova predsjednica Anastasija Golubović. Anastasija, rođena 2002. godine u Beranama, završila je gimnaziju Panto Mališić, zaposlena je u javnoj predškolskoj ustanovi Radmila Nedić u Beranama kao asistent u nastavi, a trenutno je i student na odsjeku za vaspitača djece predškolskog uzrasta. Bila je članica prethodnog saziva opštinskog odbora Savjeta mladih DPS Berane, a od svoga punoljetstva je član Demokratske partije socijalista Crne Gore. U svom obraćanju nakon izbora izrazila je da joj je velika čast i zadovoljstvo što će u narednom mandatu biti na čelu Savjeta mladih DPS Berane, uz ubjeđenje da će upravo mladi ljudi biti pokretačka snaga za promjene koje su neophodne i Beranama i Crnoj Gori. Istakla je da je svjesna da ova pozicija nosi veliku odgovornost, ali da posvećenost, rad i trud moraju dovesti do željenih rezultata. Javna ustanova Centra za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore sutra sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatore iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. U revijalnom dijelu programa nastupit će učenici osnovne škole Lubnice sa pozorišnom predstavom Zlatanin aerobik i učenici gimnazije Panto Mališić, Jana Čukić i Anastasija Aković, koji će izvesti nekoliko vanvremenskih hitova koji su obilježili različite generacije. Moderatorka programa je Maja Lutovac, organizatorka kulturno-umjetničkog programa u Centru za kulturu. Tokom boravka u Beranama, učesnici 11. državne smotre recitatora obići će spomen kuću Vojvode Gavra Vukovića i Polimski muzej. Ova manifestacija njeguje pjesništvo, zajedništvo, literaturu, kulturu govora i umjetničko kazivanje poezije i povezuje mlade, talentovane ljude iz Crne Gore na najljepši mogući način. Druga utakmica baraža za popunu prve lige Crne Gore između prvaka Sjeverne regije OFK Berane i FK Bokelja, pobjednika prvenstva Južne regije, bit će odigrana danas u 17.30 na pomoćnom terenu gradskog stadiona. U prvoj utakmici baraža odigranoj u Kotoru, Bokelj je izgubio od Zore 0-4. U drugoj utakmici baraža odigranoj u Podgorici između FK Zore i OFK Berane pobjedio je OFK Berane sa 0-1. Dvije prvoplasirane ekipe ulaze u elitnu pionirsku ligu Crne Gore. Na trećem festivalu trčanja Plav Run 2026 zapaženi uspjeh ostvarili su takmičari iz Berana. U konkurenciji polumaratona Sveto Asanović osvojio je drugo mjesto, dok je Veljko Jovančević kroz cilj prošao kao treće plasirani. Festival je tokom dva dana okupio više od 700 posjetilaca i učesnika, a centralni sportski događaj održani su u nedjelju 31. maja, kada su organizovane trke na 2 km, 5, 10 km i polumaraton. Trkači svih generacija imali su priliku da uživaju u jedinstvenim predjelima Plava, dok ih je duž staze pratila velika podrška građana i posjetilaca. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 biti Kaludra i planinski Katun Jelovica. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Iz Automoto saveza Crne Gore apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore kiša, povremeni pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilne količine padavina. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, jak južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 27 stepeni.
2: Slušate Radio Berane.

jedan pokret tvoj, da cijeli život ostane. Zadobljen u to dir, zaboravim na bol, da zaboravim na bol.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa radija Berane i ove srijede smo sa vama u emisiji Srijedom aktuelno i ovaj put smo aktuelni, a to je negdje i ono što posebno potenciramo, a i trudimo se, čini mi se, i uspijevamo da pričamo o svim onim aktuelnim dešavanjima vezano za Berane, lokalno, i lokalni smo radio emiter, javni emiter, pa onda u skladu s tim i pokrivamo sve ono što je lokalno. Moram reći na početku da sam jedva čekala da u goste nam stigne Jelena Bojović, pomoćnica direktorke Polimskog muzeja Berane, a čini mi se da sam joj dala dovoljno vremena da odmori od jednog divnog dešavanja u našem gradu koje je obilježilo prošlu sedmicu, a Boga mi obilježit će i pričom i utiscima i ove naredne dane, jer zaista ono što se desilo prošle srijede u izložbenom prostoru Polimskog muzeja, a u pitanju je dječja revija pod nazivom Niti mašte, tradicija u novom ruhu, je nešto sa čim bi svi iskreno i trebali, a i ponosimo se time. Jelena, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno i evo, pričat ćemo o svemu ovome danas.
3: Hvala, bolje vas našla, zapravo Snežo, bolje te našla, i pozdrav za sve slušalce Radio Berana.
2: Evo, kao što rekoh u uvodu, Niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutradan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorim ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja, tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
2: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
3: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala, za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno je hvala i na tome, naravno.
2: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije baštine.
3: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku, gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
2: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
3: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjevnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
2: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
3: Jeste, bilo je dječaka, i mogu vam reći da sam iznenađena koliko su se dobro snašli i koliko su bili zainteresovani, obzirom da, jel te, negdje je prirodnije da djevojčice budu u modi, da su djevojčice sklonije tome da vole modu, odjeću, i oni su se izuzetno lijepo snašli, i baš mi je drago što su i dječaci bili zastupljeni, zapravo to je bila i poenta, jer ovo nije klasična modna revija, ovo je edukativna modna revija, odnosno edukativni događaj.
2: Da, kad sam rekla dječaci, evo, znamo da su najpoznatiji modni kreatori u svijetu muškarci, pa sam mislila da je interesantno što se i u Beranama ovdje možda rodila neka ljubav prema tome, pa možda jednog dana neko od njih bude poznat, tu svakako mislim i na djevojčice. Divne su bile nošnje, koliko je truda i rada stalo iza toga, od tog njihovog početnog crteža do onog što se moglo vidjeti te večeri?
3: Pa kada smo uputili poziv, pristigao je veliki broj crteža. Međutim, većina prijava nije mogla biti prihvaćena iz razloga zato što je naša zamisao bila da to bude spoj modernog sa nekim dijelom tradicionalnog veza. A negdje su djeca i pored naših sugestija i nekih smjernica crtala nošnju, odnosno crtala komade koji su 99% slični našoj narodnoj nošnji, što nama nije bilo prihvatljivo, prosto se nije uklapalo u zamisao, ali ovi crteži koji su pristigli bili su izuzetno kvalitetni, izuzetno lijepo nacrtani, to vam mogu reći, i komisija je odabrala najboljih 20, od čega je na kraju našom pistom prošetalo 18, jer je dvoje bilo spriječeno iz, naravno, opravdanih razloga, ali mogu da kažem da su ti crteži koje smo odabrali na ozbiljnom nivou i da su i ti vezovi nacrtani tačno onako negdje gdje treba. To nije bilo ono da kažem negdje neuobičajeno ili nepromišljeno, oni su vrlo razmišljali o svakom detalju, a da ne kažem naravno posle kako su oni to dopunili svojim izlaganjem i koliko su uložili i vremena da to shvate, da pojasne, da približe naravno našim posjetiocima.
2: Možda smo zaboravili da kažemo, a jesmo, evo, koji je u pitanju uzrast, moraju ljudi da znaju da su to djeca
3: od 6 do 12 godina. Jeste, to su.
2: Da. Evo, možda pravo vrijeme da napravimo jednu muzičku pauzu, pa se onda vraćamo priči o dječjoj revini Timašte, tradicija u novom ruhu, kojom su naši mališani pokazali koliko su kreativni i koliko na njih treba da računamo.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Sredom aktualno, poštovani slušaoci, a moja gošća je Jelena Bojovica, kojom danas razgovaram o dječoj reviji, niti mašte, tradicija u novom ruhu. Po meni nekako naziv u stvari sve kaže da ste promišljali o tome da djeca maštajući daju toj tradiciji neku novu dimenziju. Rekli ste da je od te početne ideje tek onda nastao proces kako bi sve ono što su djeca zamislila ispalo najbolje, a ispalo je najbolje, to smo mogli da vidimo, ali pretpostavljam uz dušnu pomoć i profesora, škola, računam da su oni uključeni, ali i nekih drugih ljudi za koje ste mi rekli da ne biste voljeli da ih negdje preskočite i zaboravite.
2: Pa je prije svega da se zahvalim na novim pohvalama, odnosno na pozitivnim utiscima, i negdje moram da kažem, Snežo, i da si nam prije svega i ti uvijek podrška, i da si negdje u svim, barem u svim projektima koji kreću od mene, uključena, jer prosto uvijek gledam da sarađujem sa ljudima koji daju ono najbolje od sebe i koji su kvalitetni, naravno po nekoj, ajde, mogu reći i mojoj procjeni, jer imam slobodu, prosto biram sa kim ću sarađivati u određenom trenutku. A ono što nije od starta bila negdje planirana saradnja, jeste saradnja sa učiteljicama, koje ovom prilikom moram da pohvalim. Iskoristila sam naravno i priliku na reviji da to isto učinim tamo gdje su naravno oni bile prisutne. Ova naša prijava je primarno bila zamišljena kao individualna prijava, zapravo da pristižu individualne prijave, a onda su krenule negdje na moje iznenađenje da dolaze i prijave od strane učiteljica. Ja sam smatrala, ok, prijavljuju jedno dijete ili jednog svog učenika, počele su pristizati brojne prijave, ne znam, po 5-6 učenika, i ja sam bila zatečena. Ali ajde, ok, rekla sam, naravno prihvatit ću i to tako, jer svakako djeca su individue za sebe, tako da nevezano ko će ih prijaviti. E onda kako je počeo da odmiče taj proces, kako su tekle same pripreme, onda nisam mogla da ne zapazim koliki je bio njihov trud. Učiteljica, kolika je bila njihova posvećenost, koliko su one bile sa tom djecom kroz cijeli taj proces, koliko su se trudile da oni to što bolje upamte, i koliko im je stalo i sa kojim ponosom su one posmatrale kako će oni to da prezentuju, koliko su dale sebe da to sve izgleda i zvuči onako najbolje moguće. Tako da zaista velika, velika pohvala ide njima, naravno i njihovim roditeljima, ali negdje kažem, ta roditeljska ljubav i podrška se, slobodno mogu reći, podrazumijeva, ali ljubav koju su pokazale učiteljici i tu zainteresovanost, eto, moram priznati da me je veoma, veoma iznenadila.
1: Da, evo, vidjeli smo ih i tu noć, su onako podržavale svoju djecu, jer to tačno se vidjelo da ih doživljavaju kao svoju djecu. I nije lako sigurno bilo izraditi sve one zamisli, tu vam je također sigurno trebala pomoć, jer su neke kreacije zaista ostavljale bez daha.
2: Pa trebala nam je pomoć, ali negdje sve je to spontano došlo. I ljudi sa kojima smo sarađivali nekako su se spontano pojavili u onim trenucima kad sam ja smatrala, jao Bože, možda je ovo preveliki zalogaj, možda nećemo realizovati onako kako smo zamislili, neće izgledati onako kako je to na crtežu i kako smo mi isplanirali, ali se tako spontano desilo da sarađujemo stvarno sa veoma kvalitetnim ljudima, pa bih tu pomenula i gospođu Nurije Đoković iz Tuzi, i da joj se zahvalim što je onako divno sašila sve modele, i moram da priznam da nije bilo lako ni trpjeti mene 24 sata, koja sam možda i pretjerano zahtjevna, koja sam ulazila u svaki detalj od toga gdje će ići dugmići, koji će biti materijal. Pretpostavljam da je to nije bilo lako u tom dijelu da sarađuje sa mnom, ali smatram da smo izvukle, onako mogu reći, maksimum iz tih odjevnih kombinacija. Kaže maksimum opet ne u odnosu na to što su napravila naša djeca, nego u odnosu na financije kojih nije bilo pretjerano, pa smo se negdje morali uklopiti.
1: Da, ja znam da sarađujemo s vama, godinama i pratimo vaš rad i neću reći nešto novo, da ovo nije prvi put da ste nas iznenadili nečim novim, ali ono što znam je da kada nešto radite, a tvoje ideje su donijele zaista novinu u prezentaciji svega onoga što muzej jeste, da čitav kolektiv stane iza onog ko je negdje onaj voditelj tog projekta ili neko čija ideja je nastala.
2: Ajde, sad sam već naravno pomenula ko je šio sve ove odjevne komade, ali moram da pomenem osobu koja je možda bila uz mene nekako i najbitnija u ovom procesu, a to je koleginica koja je muzejski tehničar u Polimskom muzeju, Biljana Radović, i ona je bila zadužena za vezanje, odnosno za nanošenje tradicionalnih vezova na ove odjevne komade, tako da mogu da kažem da je ona uložila veoma veliki trud i njoj sam naročito zahvalna, jer to su bili sati i sati truda. Negdje pretpostavljam da svi otprilike i znaju koliko je zahtjevno raditi vez, koliko to iziskuje i vremena i strpljenja, tako da
1: i preciznosti.
2: Tako da mogu da kažem da je ona možda negdje iznijela i najveći teret zajedno sa mnom, i naravno da pomenem, to je negdje možda, ne negdje, nego zaista jeste i najveća zasluga i direktorice Violete Folić, i negdje ide i najveća zahvalnost njoj od strane mene, jer evo, podržala je i ovu moju ideju, ne znam, sad ne sjeća se koja je po redu, ali je i ovog puta stala uz mene, što mi je nekako mnogo značilo, i ni u jednom trenutku nije ispitivala da li će to uspjeti ili ne, nego jednostavno rekla ono, hoćemo, radimo ovo, umjela je, i to je negdje I njen negdje i kvalitet i sposobnost da ona prepozna nešto što će uspjeti od onoga, naravno, što ne bi, ili obrnuto, tako da eto, hvala neizmjerno i njoj. A moram također i da pomenem i Svetlanu Drobnjak, saradnicu ministarke Jakši Stojanović, ona je direktorica direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, koja je također došla i izdvojila svoje vrijeme i podržala našu djecu.
1: A da ne zaboravimo ni modnu kreatorku, Marinu Banović, koja je također došla, i one su zaista sa uživanjem pratili reviju sa osmijehom na licu sve vrijeme. Bili ste u prilici i mimo ovog oficijalnog dijela da se družite s njom i razgovarate. Kakvi su njeni utisci i s kakvim utiscima otišla iz Berana?
2: Pa evo, moram da priznam, ajde, sada više ne govorim ni o funkcijama, da, ni o njihovim zanimanjima, već govorim o njima kao ljudima. Moram da vam kažem, evo, prvenstveno pomenut ću još jednom ministarku Jakši Stojanović, koja je za mene bila jedno ogromno iznenađenje, jedna toliko divna žena, toliko spontana, toliko dobra energija, zapravo ona je unijela toliko pozitivne energije i toliko neke vedrine da se to osjetilo, i nama je događaj toliko glatko išao, i onaj čin proglašenja, ona je toliko imala lijep način da pristupi djeci, da ih podrži, fotografisala se sa njima, jer naravno bilo i onih koji su razočarani, tako da im je pružila tu podršku na neki najbolji mogući način, toliko sjajan pristup. A onda Marina, također ću govoriti o njoj kao o čovjeku, jer i ona je bila toliko prijatno iznenađenje za mene, osim što je naravno najprepoznatljivije lice crnogorske modne scene, i znamo da ona na najbolji način kombinuje tradicionalno upravo i moderno, najprepoznatljivije lice, i nekako nije postojao niko drugi koji bi se toliko uklapao u ovu našu temu kao ona, ali mimo toga nisam očekivala njen takav odziv na ovaj naš poziv, toliku zainteresovanost, ona je to sa tolikom radošću prihvatila. Sa toliko dobre energije je i ona pristupila našoj djeci, i to sam rekla i one večeri, da je zaista istina da što je čovjek skromniji on je skromniji, on je pristupačniji, tako da utisci su fenomenalni. A moram da pomenem, ona je bila inače treći član našeg žirija, a to je direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima, gospođa Dejana Drobnjak, i njoj ovom prilikom iskazujem također posebnu zahvalnost, jer je ona izdvojila svoje vrijeme i putovala, naravno, što nije ni kratak put, i vratila se iste te večeri i negdje opet potvrdila koliko je dobra saradnja između naša dva muzeja i naravno produbila je, tako da nadam se da će tu biti još saradnje između nas.
1: Ja sam sigurna da će biti. Prije nego što napravimo još jednu muzičku pauzu, za kraj ovog razgovora smo ostavili blok pitanja vezan za djecu, nekako za kraj najljepše, i za one koji su se izdvojili svojim kreacijama i za djecu koja su vodila program. Da pomenemo ono što je možda ostavilo na većinu najveći utisak, to je djevojčica koja je prva izašla, koja je imala predivnu haljinu sa motivima manastira našeg.
2: Jeste. Pa negdje kada smo razmišljali ko će se negdje prvi prezentovati, odnosno ko će otvoriti reviju, moja je lično bila želja da to bude djevojčica koja ne daleko bilo iz razloga nekog favorizovanja tamo posla, nego je to bila djevojčica koja je odlučila, odnosno koja je nacrtala na svoje haljini motive, odnosno simbole našeg grada. I onda mi je negdje bilo prirodno da se na taj način otvori revija i da se naravno prezentuje. Na toj haljini moram da pomenem i da je bio oslikan manastir Đurđevi stupovi, i tu se posebno zahvaljujem profesorici likovne umjetnosti Sanji Celić, koja je to toliko lijepo i nadahnuto oslikala i sa toliko detalja, i naravno bilo je i veoma komentarisano, čak je i Marina primijetila i komentarisala, što je bilo veliko priznanje. Također djevojčica je prikazala i Jasikovac, prikazala je rijeku Lim, tako da mislim da nije bilo boljeg načina da se eto, otvori revija,
1: da,
2: nego simbolima našeg grada.
1: Upravo tako. Evo, još jedna pjesma, a onda, kao što sam rekla, u finišu razgovora o djeci i o najboljima.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Nadam se da će sve što još imamo da pričamo o reviji koja je pokazala svu ljepotu naše tradicije, naše kulturne baštine, naše nošnje, ali svu maštovitost naših mališana, da ćemo imati dovoljno vremena da ispričamo još ponešto o njima. I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
2: Da. Pa zaista, saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanje ili utisaka od ovih ostalih, i smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom. Jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, da, moram pomenuti ko su
1: da,
2: pobjednici,
1: naravno.
2: Što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
1: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
2: Jeste.
1: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
2: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
1: Da. Imali smo i mlade voditelje.
2: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić. Oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni mladi ljudi, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
1: Tako i treba. Trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa. Nije tačno.
2: Da,
1: evo, demantuje.
2: Nikada se ne zna koliko mogu da pruže. Mislim da je ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
1: Upravo,
2: a moji nisu pogriješili, mislim, ja sad da kažem moji,

0: na njenoj reviji i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
1: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje koja evo do kraja, kad je ugledala konačno svjetlo dana ova revija, pokazala da se zaista trudi isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali za svega onoga što si ti zamislila i radila.
0: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči i upoznata sa svim, i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na revi. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova, i eto, ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu, jer pretpostavljam da i njima, kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
1: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške. Evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih. To ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period? Je li imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju, i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo bilazni muzej, se svedu na to da prođeš kao ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
0: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome, jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi, ili na primjer da se nadmaši projekat poput ovoga je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno nastojati da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu, i da se uvijek, uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje, često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo, meni je cilj da nauče, ne kažem da treba, jeste, ne kažem da se to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina, na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini, da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju, eto, to je to, to je naš cilj. Tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu.

0: Naravno, ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.
1: Samo ostani na tom polju jer vidimo da daje dobre rezultate, da djeci prija i možda najljepši način, evo da i završimo ovu emisiju, je to što si rekla, da igra, ali uz igru i učenje. I zaista je možda to pravi način da djeca steknu ta neka znanja na najopušteniji način, da igra nije samo igra, nego i da ima taj edukativni karakter, ali evo, uspjela si ovom revijom da spojiš i kulturu i obrazovanje i umjetnost, zašto to ne bi bilo idućeg puta. Jedva čekamo neke nove projekte Polimskog muzeja, a do tada, evo da negdje nedjelju dana poslije i mi čestitamo svim učesnicima ove dječje revije i da pozdravimo svu djecu koja su učestvovala i da pozovemo, ja evo sad u ime vaše, a ne bi trebala, da pozovemo da se javljaju kad god budete nešto radili.
0: Hvala najljepše i hvala prije svega svima vama iz Radija Berane, cijeloj ekipi što uvijek redovno pratite naše aktivnosti i naravno uvijek date prostora da prosto objasnimo, da ispričamo šta se to desilo jer znamo svi naravno kolika je moć i uticaj medija i da negdje bez te medijske propraćenosti događaji kao da se nisu ni desili, eto to je neko moje mišljenje i hvala još jednom.
1: Uvijek smo na tom i pravom zadatku. Hvala još jednom, hvala i vama poštovani slušalci što ste bili uz još jednu emisiju srijedom aktualnu koju su realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević iz studija Snežana Milić i ona poznata odjava. Sa vama smo ponovo naredne srijede sa nekom novom aktualnom pričom.
2: Aktuelno, srijedom. Berane, grad koji volim.
3: Slušate
2: Radio
3: Berane.
2: Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina.

Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Franz Kafka je češki pisac jevrejskog porijekla. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Rođen je u Pragu 3. jula 1883. godine. Preminuo je 3. juna 1924. godine u Beču. Pripadao je avangardnom stilu pisanja, pravcu iz srednje faze modernizma. U djelima je tematizovao misticizam, brutalnosti i sukobe različitih ličnosti. Najpoznatija njegove djela su romani Procesi dvorac te pripovjetka Preobražaj. Pisao je pripovjetke, romane, dnevnike, aforizme i pisma. Franz Kafka je rođen u Pragu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji u bogatoj jevrejskoj porodici. Njegov otac bio je Hermann Kafka, a njegova majka se zvala Juli. U Kafkinoj porodici trudili su se da govore njemačkim književnim jezikom zato što se njemački jezik smatrao sredstvom društvenog napretka. U porodici je rođeno šestoro djece, a Franz Kafka je bio prvi. Djecu su vaspitavale brojne guvernante budući da su se otac i majka bavili porodičnim poslom. Kafka se zbog roditeljskog odsustva često osjećao usamljeno. Od najranijih dana života imao je velikih problema s ocem. Očev strogi pristup uticao je kako na Kafkin život, tako i na njegovu karijeru pisca. Za razliku od oca, Kafkina majka bila je stidljiva i povučena. Kafka je od svoje 6. do 9. godine pohađao njemačku školu za dječake, ali je dosta učio o svom jevrejskom porijeklu. Godine 1893. upisao je njemačku gimnaziju. Maturirao je 1901. ali je uporedo usavršavao i češki jezik. Najprije je upisao studije hemije na Univerzitetu u Pragu, ali se za kratko vrijeme prepisao na studije prava. Iako se nije pronašao ni u polju prava, otac je bio jako zadovoljan ovim njegovim odabirom. U isto vrijeme neumorno je pohađao predavanja iz istorije umjetnosti. Kafka je, zahvaljujući društvenoj angažovanosti, sklopio razna prijateljstva sa mnogim umjetnicima svog vremena. Među brojnim tadašnjim poznanstvima najznačajnije je ono sa kolegom Maxom Brodom, sa kojim je ostvario doživotno prijateljstvo. Kafka je bio strastveni čitalac, obožavao je pisce kao što je Fjodor Dostojevski. Između ostalog, mnogo je volio češku književnost. Godine 1906. Kafka je diplomirao i dobio zvanje doktora pravnih nauka. Na seosko imanje otišao kada je saznao da boluje od tuberkuloze. Bilo je to u avgustu 1917. Seoska atmosfera mu je odgovarala, pa je ovaj period opisivao kao najbolje provedeno vrijeme u čitavom životu. Bio je staložen i tih, ali inteligentan, sa primjetnim smislom za humor. Najbolji prijatelji su isticali njegovu realističnu sposobnost detaljnog opisivanja određene situacije. Strastveno je recitovao, prilikom toga svi prisutni su toliko uživali da su uvijek priželjkivali više. Za Kafkine najznačajnije osobine smatrale su se savjesnost i istinoljubivost. Uživao je u raznim oblicima fizičke aktivnosti, redovno se bavio plivanjem, ronjenjem i biciklizmom. Vikende je provodio u dugim šetnjama, pokazivao je veliko interesovanje za alternativnu medicinu, obrazovni sistem metode Montessori, kao i mnoge tehničke inovacije u njegovom vremenu, od kojih se izdvajaju film i avioni.
Poziv za vojsku dobio je 1915. Odsustvo iz vojske dobio je zahvaljujući svojim poslodavcima jer je Kafka bio na poslovima koji su se smatrali esencijalnim za državu. Iako je u kasnijem periodu pokušavao pristupiti vojsci, u tome su ga spriječili zdravstveni problemi. U mnogim Kafkinim romanima i pripovjetkama prikazana je siva svakodnevica u vidu alogične stvarnosti prožete stalnom strepnjom. Njegovi likovi su progonjeni raznim osjećajima krivice, često su zbunjeni i dezorijentisani. Njihova realnost je po svemu bliža snu nego stvarnosti. Slika pojedinca koji se osjeća bespomoćno naspram sila birokratskog aparata učinila je Kafkinu prozu jako popularnu i uticajnu nakon Drugog svjetskog rata pa do danas. Analizom Kafkinih pisama uočena je dominantna nesigurnost praćena psihoanalitičkim kompleksima. U objavljenoj knjizi Plava bilježnica vidljiva je njegova opsjednutost spiritualnim segmentom u čovjeku. Kafkine djela su jednako hvaljena od kritike i čitalačke publike. Neki su ga stavljali na sami vrh pisaca 20. vijeka. Njegovo stvaralaštvo osvježilo je svjetsku književnost samim tim što je Kafka pisao na drugačiji način. Prisiljavao je čitaoci da ponovo čitaju njegova djela. Analiza Kafkine literature omogućava različite interpretacije. Razni kritičari su ga svrstavali u različite pravce, dok su neki objašnjavali da se njegovo stvaralaštvo ne može svrstati ni u jedan književni pravac. Neki su smatrali da su se pojedina njegova djela shvatala preozbiljno, te da su ona u svojoj srži dosta veselija. Sva objavljena Kafkina djela pisana su na njemačkom jeziku. Malo je radova izdao za vrijeme svog života, a i to malo nije privuklo veliku pažnju. Književnu slavu stekao je posthumno. Većinu svojih djela u rukopisu, kao i mnoge skice, sam je uništio tako što ih je zapalio. Bio je izuzetno plodan kada je u pitanju pisanje pripovjetki i kratkih priča. Neka od njegovih kraćih djela su Preobražaj, Presuda, Odustani, Prometej, Mala basna i Opis jedne borbe. Proces je njegov najpoznatiji i najuticajniji roman, ali ni ovaj Kafkin roman nije dovršen. Mnoge Kafkine priče objavljene su u književnim časopisima. Sva svoja djela, osjetivši skoru nadolazeću smrt, ostavio je svom najboljem prijatelju, Maxu Brodu. Zamolio je prijatelja da ih sve uništi nakon njegove smrti. Brod nije poslušao Kafkine instrukcije, nego je njegova djela objavljivao u periodu od 1925. do 1935. godine. Tek tada su Kafkine djela počela da privlače pažnju javnosti. On često nije pisao djela hronološki, nekad je počinjao pisanje knjige od sredine, a ponekad od kraja prema početku. Kako bi objavio Kafkine radove, Brod je mnoga od njih dovršio. Kafka se u martu 1924. godine iz Berlina vratio u Prag kako bi se liječio od tuberkuloze. U nemoćnom stanju za njega su se brinuli neki od članova njegove porodice, a najviše sestra Otilija. U aprilu iste godine odveden je u sanatorijum gdje je i umro 3. juna 1924. godine. Sahranjen je 11. juna 1924. godine u Pragu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

ответишь, а можно на это.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
1: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Napravite
5: najbolji izbor.
4: Radio

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Franz Kafka je češki pisac jevrejskog porijekla. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Rođen je u Pragu 3. jula 1883. godine. Preminuo je 3. juna 1924. godine u Beču. Pripadao je avangardnom stilu pisanja, pravcu iz srednje faze modernizma. U djelima je tematizovao misticizam, brutalnost i sukobe različitih ličnosti. Najpoznatija njegova djela su romani Procesi dvorac te pripovjetka Preobražaj. Pisao je pripovjetke, romane, dnevnike, aforizme i pisma. Franz Kafka je rođen u Pragu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji u bogatoj jevrejskoj porodici. Njegov otac bio je Hermann Kafka, a njegova majka se zvala Juli. U Kafkinoj porodici trudili su se da govore njemačkim književnim jezikom zato što se njemački jezik smatrao sredstvom društvenog napretka. U porodici je rođeno 6 djece, a Franz Kafka je bio prvi. Djecu su vaspitavale brojne guvernante budući da su se otac i majka bavili porodičnim poslom. Kafka se zbog roditeljskog odsustva često osjećao usamljeno. Od najranijih dana života imao je velikih problema s ocem. Očev strogi pristup uticao je kako na Kafkin život, tako i na njegovu karijeru pisca. Za razliku od oca, Kafkina majka bila je stidljiva i povučena. Kafka je od svoje 6. do 9. godine pohađao njemačku školu za dječake, ali je dosta učio o svom jevrejskom porijeklu. Godine 1893. upisao je njemačku gimnaziju. Maturirao je 1901. ali je uporedo usavršavao i češki jezik. Najprije je upisao studije hemije na Univerzitetu u Pragu, ali se za kratko vrijeme prepisao na studije prava. Iako se nije pronašao ni u polju prava, otac je bio jako zadovoljan ovim njegovim odabirom. U isto vrijeme neumorno je pohađao predavanja iz istorije umjetnosti. Kafka je, zahvaljujući društvenoj angažovanosti, sklopio razna prijateljstva sa mnogim umjetnicima svog vremena. Među brojnim tadašnjim poznanstvima najznačajnije je ono sa kolegom Maxom Brodom, sa kojim je ostvario doživotno prijateljstvo. Kafka je bio strastveni čitalac, obožavao je pisce kao što je Fjodor Dostojevski. Između ostalog, mnogo je volio češku književnost. Godine 1906. Kafka je diplomirao i dobio zvanje doktora pravnih nauka. Na seosko imanje otišao kada je saznao da boluje od tuberkuloze. Bilo je to u avgustu 1917. Seoska atmosfera mu je odgovarala, pa je ovaj period opisivao kao najbolje provedeno vrijeme u čitavom životu. Bio je staložen i tih, ali inteligentan, sa primjetnim smislom za humor. Najbolji prijatelji su isticali njegovu realističnu sposobnost detaljnog opisivanja određene situacije. Strastveno je recitovao, prilikom toga svi prisutni su toliko uživali da su uvijek priželjkivali više. Za Kafkine najznačajnije osobine smatrale su se savjesnost i istinoljubivost. Uživao je u raznim oblicima fizičke aktivnosti, redovno se bavio plivanjem, ronjenjem i biciklizmom. Vikende je provodio u dugim šetnjama. Pokazivao je veliko interesovanje za alternativnu medicinu, obrazovni sistem, metode Montessori, kao i mnoge tehničke inovacije u njegovom vremenu, od kojih se izdvajaju film i avioni. Poziv za vojsku dobio je 1915. Odsustvo iz vojske dobio je zahvaljujući svojim poslodavcima jer je Kafka bio na poslovima koji su se smatrali esencijalnim za državu. Iako je u kasnijem periodu pokušavao pristupiti vojsci, u tome su ga spriječili zdravstveni problemi. U mnogim Kafkinim romanima i pripovjetkama prikazana je siva svakodnevica u vidu alogične stvarnosti prožete stalnom strepnjom. Njegovi likovi su progonjeni raznim osjećajima krivice, često su zbunjeni i dezorijentisani. Njihova realnost je po svemu bliža snu nego stvarnosti. Slika pojedinca koji se osjeća bespomoćno naspram sila birokratskog aparata učinila je Kafkinu prozu jako popularnu i uticajnu nakon Drugog svjetskog rata pa do danas. Analizom Kafkinih pisama uočena je dominantna nesigurnost praćena psihoanalitičkim kompleksima. U objavljenoj knjizi Plava bilježnica vidljiva je njegova opsjednutost spiritualnim segmentom u čovjeku. Kafkine djela su jednako hvaljena od kritike i čitalačke publike. Neki su ga stavljali na sami vrh pisaca 20. vijeka. Njegovo stvaralaštvo osvježilo je svjetsku književnost samim tim što je Kafka pisao na drugačiji način. Prisiljavao je čitaoci da ponovo čitaju njegova djela. Analiza Kafkine literature omogućava različite interpretacije. Razni kritičari su ga svrstavali u različite pravce, dok su neki objašnjavali da se njegovo stvaralaštvo ne može svrstati ni u jedan književni pravac. Neki su smatrali da su se pojedina njegova djela shvatala preozbiljno, te da su ona u svojoj srži dosta veselija. Sva objavljena Kafkina djela pisana su na njemačkom jeziku. Malo je radove izdao za vrijeme svog života, a i to malo nije privuklo veliku pažnju. Književnu slavu stekao je posthumno. Većinu svojih djela u rukopisu, kao i mnoge skice, sam je uništio tako što ih je zapalio. Bio je izuzetno plodan kada je u pitanju pisanje pripovjetki i kratkih priča. Neka od njegovih kraćih djela su Preobražaj, Presuda, Odustani, Prometej, Mala basna i Opis jedne borbe. Proces je njegov najpoznatiji i najuticajniji roman, ali ni ovaj Kafkin roman nije dovršen. Mnoge Kafkine priče objavljene

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović kao član zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore na 24. sastanku odbora u Briselu podnijela inicijativu da se naredni sastanak održi u Beranama, što je i prihvaćeno. Majske penzije biće povećane samo 0,95%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sutra. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović kao član zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore na 24. sastanku odbora u Briselu podnijela inicijativu da se naredni sastanak održi u Beranama, što je i prihvaćeno. Ključna poruka sastanka bila je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji nije značajan samo za našu državu, već predstavlja zajednički interes i odgovornost Evropske unije u cjelini. Ocijenjeno je da je uspješno članstvo Crne Gore doprinosi stabilnost, razvoju i jačanju evropskog projekta. Učesnici su razgovarali o procesima pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji na lokalnom nivou, većem uključivanju građana u evropske integracije, izazovima i reformama na putu ka članstvu, pristupu evropskim fondovima za lokalne zajednice, kao i borbi protiv dezinformacija i ulozi lokalnih medija. Istaknuto je da vladavina prava predstavlja jedan od temeljnih stubova Evropske unije i ostaje u središtu pristupnog procesa Crne Gore. Naglašena je ključna uloga lokalnih samouprava koje sprovode oko 70% evropskog zakonodavstva i reformskih politika na terenu, zbog čega su nosioci najvećeg dijela poslova u procesu evropskih integracija. U tom kontekstu neophodno je kontinuirano jačanje novih administrativnih, institucionalnih i financijskih kapaciteta, posebno kroz reformu sistema lokalnih financija i stvaranje uslova za efikasno korištenje mogućnosti koje donosi članstvo u Evropskoj uniji. Majske penzije biće povećane samo 0,95%, koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. To znači da će minimalna penzija, koja sada iznosi 451,71 euro, biti uvećana 4,3 eura, iznosit će 456 eura, dok će prosječne penzije biti uvećane 5,3 eura. Prosječna penzija za april iznosila je 557 eura, a za maj će biti 562 eura. Ovo je drugo povećanje penzija zaredom, koje je manje od 1%. U prošloj godini usklađivanja penzija su iznosila 6,85% u januaru, 3,1% u maju, 1,98% u septembru, što je kumulativno uvećanje od skoro 12%. Upravni odbor Fonda PIO donijet će početkom juna zvaničnu odluku o iznosu povećanja penzija, dok će isplate krenuti poslije 15. juna. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sutra, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će bez vode do završetka radova biti potrošači naselja Budimlja. Ekipe vodovoda su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Zbog radova u vodovodnoj mreži s jutra od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnik. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Jelenu Bojović, pomoćnicu direktorice Polimskog muzeja, sa kojom smo razgovarali o projektu namijenjenom našim najmlađim sugrađanima Niti mašte, tradicije u novom ruhu, koji je završen revijom nošnji, na kojoj je predstavljeno 20 dječjih kreacija. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
2: Niti mašte, tradicija u novom ruhu, je negdje odmah iste večeri ili sjutra dan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorim ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja. Tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
2: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
3: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno ih hvala i na tome, naravno.
2: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada. Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije i baštine.
3: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku, gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
2: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
3: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjavnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
2: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
3: Jeste, bilo je dječaka, i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli.
2: I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih, i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
3: Da, pa zaista saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga, i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanja ili utisaka od ovih ostalih. I smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom. Jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, moram pomenuti ko su pobjednici, što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
2: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
3: Jeste.
2: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
3: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali, pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
2: Da. Imali smo i mlade voditelje.
3: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić, i oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo mrli da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni mladi ljudi, smatram da, ne smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
2: Tako i treba. Trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa. Nije tačno.
3: Da,
2: evo, demantuje.
3: Nikada se ne zna koliko mogu da pruže. Mislim da je ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
2: Upravo,
3: a moji nisu pogriješili, mislim ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška i gledat ću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat, a također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
2: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje koja evo do kraja, kad je ugledala konačno svjetlost dana, ova revija pokazala da se zaista trudi, isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali za svega onoga što si ti zamislila i radila.
3: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči i upoznata sa svim, i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na revi. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova, i eto, ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu, jer pretpostavljam da i njima, kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
2: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške. Evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih. To ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period? Jel imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju, i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo bili za muzej, se svedu na to da prođeš, kao ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
3: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome, jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi, ili, na primjer, da se nadmaši projekat poput ovoga je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno nastojati da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu, i da se uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno Meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo. Meni je cilj da nauče, ne kažem da treba jeste. Ne kažem da se to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina, na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, a da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini. Da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju. Eto, to je to. To je naš cilj, tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu, naravno ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.
1: U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Puba danas sa početkom u 18 časova bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću, te da svojim prisustvom daju doprinos ovoj plemenitoj akciji. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej i Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka bit će održana u Smugglers Pubu. Organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će osim dobre zabave imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore s jutra sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. Takmičenje se odvija u 3 uzrastom određene kategorije, najbolji takmičari bit će nagrađeni. Druga utakmica baraža za popunu prve lige Crne Gore između prvaka sjeverne regije OFK Berane i FK Bokelja, pobjednika prvenstva južne regije, bit će održana danas sa početkom u 17:30 na pomoćnom terenu gradskog stadiona. U prvoj utakmici baraža odigrani u Kotoru, Bokelj je izgubio od Zore 4:0. U drugoj utakmici baraža odigrani u Podgorici između Zora i OFK Berane, pobjednik je bio OFK Berane rezultatom 0:1. Dvije prvoplasirane ekipe ulaze u elitnu pionirsku ligu Crne Gore. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, tek ponegdje i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Pratili ste Flash Plus, a vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Barjektarović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
4: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
5: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Vijesti vama donose, brod sa crne EU liste boravio u crnogorskim vodama, izbjeglica od Putina ili dio ruske flote u Sjenci. Slovenački ornitolog Borut Stumberger upozorava na Solani sve manje flamingosa i pelikana. U vijestima možete pročitati, nižu se političke akrobacije NSD-a i Mandića, zaboravili kosu da bi pecali glasove i strance, u posljednjih desetak dana povukli poteze suprotne ranijim stavovima o Kosovu, referendumu 2006 i događajima iz 1918. godine. Vijesti vam donose od početka serijala Vijesti formirano 20 predmeta zbog zelenašanja. Prijave stižu, strah i dalje koči. Zbog problema u dokazivanju policija ohrabruje građane da podnose prijave, kažu u upravi policije. U vijestima možete pročitati Kadić žalbom osporava imenovanje novog VD direktora Fonda PIO. Nisu ispunjeni uslovi za suspenziju. U vijestima možete pročitati Medenica bi opet isto postupila u predmetu sudije Zekića. Nisam bila lovac na sudije. Uprava carina do 2028. godine mora da prilagodi sistem rada, jedan šalter za svu proceduru uvoza.

U pobjedi za srijedu 3. juna možete pročitati brend Zuma stiže na crnogorsku obalu. Svjetski gastronomski gigant otvara ekskluzivni restoran sa pogledom na Sveti Stefan. Premijer juče u parlamentu odgovarao na poslanička pitanja. Spajić, od koncesije za aerodrome prihodovaćemo milijardu. Pobjeda vama donosi, nema odlaganja obustave radova i vraćanja u prvobitno stanje obale u Baošićima. Uprava za zaštitu kulturnih dobara odbila predloge kompanije Carine. Bespravnim radovima već je nastala šteta po javni interes. Posebno oštro uprava odgovara na tvrdnju investitora da bi izvršenje rešenja moglo izazvati dodatne posljedice po prirodnu sredinu. Takvu zabrinutost naziva naknadnom svješću, navodeći da je upravo radnjama podnosioca predloga prirodna sredina već devastirana nasipanjem obale. U pobjedi možete pročitati sumnje u prevaru studenata pri odlasku u Sjedinjene Američke Države. Platio 3600 eura za godinu u Americi, dobio tužbu kao jedini izlaz. Podgorički student tužio agenciju Atik Plus zbog stručne prakse koju je platio još 2024. godine, a koja nikada nije realizovana dok tužilaštvom prema pisanju portala roditelji.me vodi izviđaj po 12 prijava protiv iste agencije. U pobjedi možete pročitati spor na ortopediji Kliničkog centra Crne Gore ne jenjava, 9 ortopeda postavlja nova pitanja upravi. Vjerujete li nam, pitaju ljekari direktora. Potvrđeno pisanje pobjede i za kosovske policije našem listu saopšteno da su 24. maja na teritoriji te države privedeni srpski državljani. Prekršajne prijave zbog razvijanja srpske zastave. Pratili ste pregled štampe za srijedu 3. juna.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radiostanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

0: Teateirović nastavlja da niže hitove, a Bonita je jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teateirović i Bonita.
1: Kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kadum kad

Relja nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja modern urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Relja, Intercontinental.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 5.

0: savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem flešu slušate predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović kao član zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore na 24. sastanku odbora u Briselu podnijela inicijativu da se naredni sastanak održi u Beranama, što je i prihvaćeno. Majske penzije bit će povećanje samo 0,95% koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sutra. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović kao član zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore na 24. sastanku odbora u Briselu podnijela inicijativu da se naredni sastanak održi u Beranama, što je i prihvaćeno. Ključna poruka sastanka bila je da proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji nije značajan samo za našu državu, već predstavlja zajednički interes i odgovornost Evropske unije u cjelini. Ocijenjeno je da je uspješno članstvo Crne Gore doprinosi stabilnost, razvoju i jačanju evropskog projekta. Učesnici su razgovarali o procesima pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji na lokalnom nivou, većem uključivanju građana u evropske integracije, izazovima i reformama na putu ka članstvu, pristupu evropskim fondovima za lokalne zajednice, kao i borbi protiv dezinformacija i ulozi lokalnih medija. Istaknuto je da vladavina prava predstavlja jedan od temeljnih stubova Evropske unije i ostaje u središtu pristupnog procesa Crne Gore. Naglašena je ključna uloga lokalnih samouprava koje sprovode oko 70% evropskog zakonodavstva i reformskih politika na terenu, zbog čega su nosioci najvećeg dijela poslova u procesu evropskih integracija. U tom kontekstu neophodno je kontinuirano jačanje novih administrativnih, institucionalnih i financijskih kapaciteta, posebno kroz reformu sistema lokalnih financija i stvaranje uslova za efikasno korištenje mogućnosti koje donosi članstvo u Evropskoj uniji. Majske penzije bit će povećane samo 0,95% koliko iznosi usklađivanje na osnovu parametara za 4 mjeseca ove godine, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. To znači da će minimalna penzija koja sada iznosi 451,71 euro biti uvećana 4,3 eura, iznosit će 456 eura, dok će prosječne penzije biti uvećane 5,3 eura. Prosječna penzija za april iznosila je 557 eura, a za maj će biti 562 eura. Ovo je drugo povećanje penzija za redom koje je manje od 1%. U prošloj godini usklađivanja penzija su iznosila 6,85% u januaru, 3,1% u maju, 1,98% u septembru, što je kumulativno uvećanje od skoro 12%. Upravni odbor Fonda PIO donijet će početkom juna zvaničnu odluku o iznosu povećanja penzija, dok će isplate krenuti poslije 15. juna. Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i ispitnog centra saopštili su da će se zbog održavanja samita Evropske unije Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmjena režima saobraćaja 5. juna maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati sutra, kako bi se obezbijedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Zahvaljujemo se na razumijevanju i svim učenicima želimo mnogo uspjeha na ispitu, piše u saopštenju. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će bez vode do završetka radova biti potrošači naselja Budimlja. Ekipe vodovoda su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Zbog radova u vodovodnoj mreži s jutra od 9 časova pa do završetka radova bez vode će biti potrošači naselja Petnik. Iz Beranskog vodovoda se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju. U emisiji Srijedom aktuelno ugostili smo Jelenu Bojović, pomoćnicu direktorice Polimskog muzeja, sa kojom smo razgovarali o projektu namijenjenom našim najmlađim sugrađanima Niti mašte, tradicija u novom ruhu, koji je završen revijom nošnji, na kojoj je predstavljeno 20 dječjih kreacija. Akcent iz razgovora izdvojila Snežana Milić.
2: niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutradan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorim ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja. Tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
2: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
3: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno je hvala i na tome, naravno.
2: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada. Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije i baštine.
3: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili sa vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo. živo i radilo po njihovim zamislima.
2: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
3: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjevnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
2: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
3: Jeste, bilo je dječaka, i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli.
2: I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih, i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
3: Da, pa zaista saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga, i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanja ili utisaka od ovih ostalih. I smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom, jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, da, moram pomenuti ko su pobjednici, što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
2: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
3: Jeste.
2: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
3: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali, pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
2: Da. Imali smo i mlade voditelje.
3: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić, i oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi, i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni mladi ljudi, i smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
2: Tako i treba. Trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa. Nije tačno.
3: Da, evo, demantuje. Nikada se ne zna koliko mogu da pruže. Mislim da je ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
2: Upravo,
3: a
2: tako.
3: Moji nisu pogriješili, mislim ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška i gledat ću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat, a također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
2: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje koja evo do kraja, kad je ugledala konačno svjetlo dana ova revija, pokazala da se zaista trudi, isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali iza svega onoga što si ti
3: jeste
2: zamislila i radila.
3: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči upoznata sa svim i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža, njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na reviji. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova i eto ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu jer pretpostavljam da i njima kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
2: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške, evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih, to ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period, ili imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo obilazili muzej, se svedu na to da prođeš kao ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
3: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome. Jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi ili, na primjer, da se nadmaši projekat poput ovoga je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno ostaviti da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu i da se uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno Meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo. Meni je cilj da nauče, ne kažem
2: kroz
3: da treba
2: igra.
3: Jeste. Ne kažem da to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina. Na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini. Da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju. Eto, to je to. To je naš cilj, tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu, naravno ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.
1: U organizaciji udruženja Čojstvo i Smugglers Puba danas sa početkom u 18 časova bit će održana humanitarna žurka sa ciljem prikupljanja pomoći i podrške onima kojima je najpotrebnija. Organizatori pozivaju građane da se pridruže večeri ispunjenoj dobrom muzikom, pozitivnom energijom i humanošću, te da svojim prisustvom daju doprinos ovoj plemenitoj akciji. Za dobru atmosferu tokom večeri pobrinuće se brojni izvođači i muzičari, među kojima su Andreja Milović, Sergej i Vasilije Boričić, Novo, Bobo, Miloš, Pero, Saša, Peko i Teodora, DJ Johnny i Duško Vujović. Humanitarna žurka bit će održana u Smugglers Pubu. Organizatori poručuju da je ovo prilika da se kroz druženje i muziku pokaže solidarnost i zajedništvo. Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže i zajedno provedemo veče koje će osim dobre zabave imati i poseban humanitarni značaj, navode organizatori. Centar za kulturu Berane pod pokroviteljstvom opštine Berane organizuje 11. državnu smotru recitatora Crne Gore s jutra sa početkom u 13 časova. Ovaj projekat sufinansira Crnogorsko ministarstvo kulture i medija putem konkursa Razvoj kulture na sjeveru Crne Gore. Na ovoj manifestaciji predstavit će se pobjednici opštinskih smotri recitatora iz 18 crnogorskih gradova, učenici osnovnih i srednjih škola i govoriti najljepše stihove domaćih i svjetskih pjesnika. Takmičenje se odvija u 3 uzrastom određene kategorije, najbolji takmičari bit će nagrađeni. Druga utakmica baraža za popunu prve lige Crne Gore između prvaka sjeverne regije OFK Berane i FK Bokelja, pobjednika prvenstva južne regije, bit će održana danas sa početkom u 17:30 na pomoćnom terenu gradskog stadiona. U prvoj utakmici baraža odigranoj u Kotoru, Bokelj izgubio od Zore 4:0. U drugoj utakmici baraža odigranoj u Podgorici između Zora i OFK Berane, pobjednik je bio OFK Berane rezultatom 0:1. Dvije prvoplasirane ekipe ulaze u elitnu pionirsku ligu Crne Gore. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, tek ponegdje i grmljavinu, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 19, najviša dnevna od 16 do 25 stepeni. Pratili ste Flash Plus, sa vama su bili režija Sava Pešić, studio Petar Borjektarović, želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Slušate Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa radija Berane i ove srijede smo sa vama u emisiji Srijedom aktuelno i ovaj put smo aktuelni, a to je negdje i ono što posebno potenciramo, a i trudimo se, čini mi se, uspijevamo da pričamo o svim onim aktuelnim dešavanjima vezano za Berane, lokalno, i lokalni smo radio emiter i javni emiter, pa onda u skladu s tim i pokrivamo sve ono što je lokalno. Moram reći na početku da sam jedva čekala da u goste nam stigne Jelena Bojović, pomoćnica direktorke Polimskog muzeja Berane, a čini mi se da sam joj dala dovoljno vremena da odmori od jednog divnog dešavanja u našem gradu koje je obilježilo prošlu sedmicu, a Boga mi obilježit će i pričom i utiscima i ove naredne dane, jer zaista ono što se desilo prošle srijede u izložbenom prostoru Polimskog muzeja, a u pitanju je dječja revija pod nazivom Niti mašte, tradicija u novom ruhu, je nešto sa čim bi svi iskreno i trebali, a i ponosimo se time. Jelena, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno. I evo, pričat ćemo o svemu ovome danas.
3: Hvala, bolje vas našla, zapravo Snežo, bolje te našla, i pozdrav za sve slušalce Radio Beran.
2: Evo, kao što rekoh u uvodu, Niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutra dan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorimo ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja, tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović, zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
2: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
3: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala, za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno je hvala i na tome, naravno.
2: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada Pa da krenemo upravo od ideje.

0: i prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije baštine.
1: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku, gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
0: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
1: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjevnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
0: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
1: Jeste, bilo je dječaka, i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli i koliko su bili zainteresovani, obzirom da, jel te, negdje je prirodnije da djevojčice budu u modi, da su djevojčice sklonije tome da vole modu, odjeću, i oni su se izuzetno, izuzetno lijepo snašli, i baš mi je drago što su i dječaci bili zastupljeni, zapravo to je bila i poenta, jer ovo nije klasična modna revija, ovo je edukativna modna revija, odnosno edukativni događaj.
0: Da, kad sam rekla dječaci, evo, znamo da su najpoznatiji modni kreatori u svijetu muškarci, pa sam mislila da je interesantno što se i u Beranama ovdje možda rodila neka ljubav prema tome, pa možda jednog dana neko od njih bude poznat, tu svakako mislim i na djevojčice. Divne su bile nošnje, koliko je truda i rada stalo iza toga, od tog njihovog početnog crteža do onog što se moglo vidjeti te večeri?
1: Pa kada smo uputili poziv, pristigao je veliki broj crteža. Međutim, većina prijava nije mogla biti prihvaćena iz razloga zato što je naša zamisao bila da to bude spoj modernog sa nekim dijelom tradicionalnog veza. A negdje su djeca i pored naših sugestija i nekih smjernica crtala nošnju, odnosno crtala komade koji su 99% slični našoj narodnoj nošnji, što nama nije bilo prihvatljivo, prosto se nije uklapalo u zamisao. Ali ovi crteži koji su pristigli bili su izuzetno kvalitetni, izuzetno lijepo nacrtani, to vam mogu reći, i komisija je odabrala najboljih 20, od čega je na kraju našom pistom prošetalo 18, jer je dvoje bilo spriječeno iz, naravno,

0: opravdanih razloga, ali mogu da kažem da su ti crteži koje smo odabrali na ozbiljnom nivou i da su i ti vezovi nacrtani tačno onako negdje gdje treba. To nije bilo ono da kažem negdje neuobičajeno ili nepromišljeno, oni su vrlo razmišljali o svakom detalju, a da ne kažem naravno posle kako su oni to dopunili svojim izlaganjem i koliko su uložili i vremena da to shvate, da pojasne, da približe naravno našim posjetiocima.
1: Možda smo zaboravili da kažemo, a jesmo, evo, koji je u pitanju uzrast, moraju ljudi da znaju da su to djeca
0: od 6 do 12
1: godina. Da. Evo, možda pravo vrijeme da napravimo jednu muzičku pauzu, pa se onda vraćamo priči o dječjoj reviji Niti mašte, tradicija u novom ruhu, kojom su naši mališani pokazali koliko su kreativni i koliko na njih treba da računamo.

0: Aktuelno srijedom.
1: Pratite emisiju Sredom aktualno, poštovani slušaoci. Moja gošća je Jelena Bojovica, kojom danas razgovaram o dječoj reviji Niti mašte, tradicija u novom ruhu. Po meni nekako naziv u stvari sve kaže da ste promišljali o tome da djeca maštajući daju toj tradiciji neku novu dimenziju. Rekli ste da je od te početne ideje tek onda nastao proces kako bi sve ono što su djeca zamislila ispalo najbolje, a ispalo je najbolje, to smo mogli da vidimo, ali pretpostavljam uz dušnu pomoć i profesora, škola, računam da su oni uključeni, ali i nekih drugih ljudi za koje ste mi rekli da ne biste voljeli da ih negdje preskočite i zaboravite.
2: Pa je prije svega da se zahvalim na novim pohvalama, odnosno na pozitivnim utiscima, i negdje moram da kažem, Snežo, i da si nam prije svega i ti uvijek podrška, i da si negdje u svim projektima koji kreću od mene uključena, jer prosto uvijek gledam da sarađujem sa ljudima koji daju ono najbolje od sebe i koji su kvalitetni, naravno po nekoj, ajde, mogu reći i mojoj proceni, jer imam slobodu, prosto biram sa kim ću sarađivati u određenom trenutku. A ono što nije od starta bila negdje planirana saradnja, jeste saradnja sa učiteljicama, koje ovom prilikom moram da pohvalim. Iskoristila sam naravno i priliku na reviji da to isto učinim tamo gdje su naravno oni bile prisutne. Ova naša prijava je primarno bila zamišljena kao individualna prijava, zapravo da pristižu individualne prijave, a onda su krenule negdje na moje iznenađenje da dolaze i prijave od strane učiteljica. Ja sam smatrala, ok, prijavljuju jedno dijete ili jednog svog učenika, počele su pristizati brojne prijave, ne znam, po 5-6 učenika, i ja sam bila zatečena. Ali ajde, ok, rekla sam, naravno prihvatit ću i to tako, jer svakako djeca su individue za sebe, tako da nevezano ko će ih prijaviti. E onda kako je počeo da odmiče taj proces, kako su tekle same pripreme, onda nisam mogla da ne zapazim koliki je bio njihov trud. Učiteljica, kolika je bila njihova posvećenost, koliko su one bile sa tom djecom kroz cijeli taj proces, koliko su se trudile da oni to što bolje upamte, i koliko im je stalo i sa kojim ponosom su one posmatrale kako će oni to da prezentuju, koliko su dale sebe da to sve izgleda i zvuči onako najbolje moguće. Tako da zaista velika, velika pohvala ide njima, naravno i njihovim roditeljima, ali negdje kažem, ta roditeljska ljubav i podrška se, slobodno mogu reći, podrazumijeva, ali ljubav koju su pokazale učiteljici i tu zainteresovanost, eto, moram priznati da me je veoma, veoma iznenadila.
1: Da, evo, vidjeli smo ih i tu noć, su onako podržavale svoju djecu, jer to tačno se vidjelo da ih doživljavaju kao svoju djecu. I nije lako sigurno bilo izraditi sve one zamisli, tu vam je također sigurno trebala pomoć, jer su neke kreacije zaista ostavljale bez daha.
2: Pa trebala nam je pomoć, ali negdje sve je to spontano došlo. I ljudi sa kojima smo sarađivali nekako su se spontano pojavili u onim trenucima kad sam ja smatrala, jao Bože, možda je ovo preveliki zalogaj, možda nećemo realizovati onako kako smo zamislili, neće izgledati onako kako je to na crtežu i kako smo mi isplanirali, ali se tako spontano desilo da sarađujemo stvarno sa veoma kvalitetnim ljudima, pa bih tu pomenula i gospođu Nurije Đoković iz Tuzi, i da joj se zahvalim što je onako divno sašila sve modele, i moram da priznam da nije bilo lako ni trpjeti mene 24 sata, koja sam možda i pretjerano zahtjevna, koja sam ulazila u svaki detalj od toga gdje će ići dugmići, koji će biti materijal. Pretpostavljam da je to nije bilo lako u tom dijelu da sarađuje sa mnom, ali smatram da smo izvukle, onako mogu reći, maksimum iz tih odjevnih kombinacija. Kaže maksimum opet ne u odnosu na to što su napravila naša djeca, nego u odnosu na financije kojih nije bilo pretjerano, pa smo se negdje morali uklopiti.
1: Ja znam da sarađujemo s vama, godinama i pratimo vaš rad i neću reći nešto novo, da ovo nije prvi put da ste nas iznenadili nečim novim, ali ono što znam je da kada nešto radite, a tvoje ideje su donijele zaista novinu u prezentaciji svega onoga što muzej jeste, da čitav kolektiv stane iza onog ko je negdje onaj voditelj tog projekta ili neko čija ideja je nastala.
2: Ajde, sad sam već naravno pomenula ko je šio sve ove odjevne komade, ali moram da pomenem osobu koja je možda bila uz mene nekako i najbitnija u ovom procesu, a to je koleginica koja je muzejski tehničar u Polimskom muzeju, Biljana Radović, i ona je bila zadužena za vezanje, odnosno za nanošenje tradicionalnih vezova na ove odjevne komade, tako da mogu da kažem da je ona uložila veoma veliki trud i njoj sam naročito zahvalna, jer to su bili sati i sati truda. Negdje pretpostavljam da svi otprilike i znaju koliko je zahtjevno raditi vez, koliko to iziskuje i vremena i strpljenja, tako da
1: i preciznosti,
2: mogu da kažem, i preciznosti, tako da mogu da kažem da je ona možda negdje iznijela i najveći teret zajedno sa mnom. I naravno da pomenem, to je negdje možda, ne negdje, nego zaista jeste i najveća zasluga i direktorice Violete Folić, i negdje ide i najveća zahvalnost njoj od strane mene, jer evo, podržala je i ovu moju ideju, ne znam, sad ne sjeća se koja je po redu, ali je i ovog puta stala uz mene, što mi je nekako mnogo značilo, i ni u jednom trenutku nije ispitivala da li će to uspjeti ili ne, nego jednostavno rekla ono, hoćemo, radimo ovo, umjela je, i to je negdje i njen negdje i kvalitet i sposobnost da ona prepozna nešto što će uspjeti od onoga, naravno, što ne bi, ili obrnuto, tako da eto, hvala neizmjerno i njoj. A moram također i da pomenem i Svetlanu Drobnjak, saradnicu ministarke Jakši Stojanović, ona je direktorica direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, koja je također došla i izdvojila svoje vrijeme i podržala našu djecu.
1: A da ne zaboravimo ni modnu kreatorku, Marinu Banović, koja je također došla, i oni su zaista sa uživanjem pratili reviju sa osmijehom na licu sve vrijeme. Bili ste u prilici i mimo ovog oficijalnog dijela da se družite s njom i razgovarate. Kakvi su njeni utisci i s kakvim utiscima otišla iz Berana?
2: Pa evo, moram da priznam, ajde, sada više ne govorim ni o funkcijama, da, ni o njihovim zanimanjima, već govorim o njima kao ljudima. Moram da vam kažem, evo, prvenstveno pomenut ću još jednom ministarku Jakši Stojanović, koja je za mene bila jedno ogromno iznenađenje, jedna toliko divna žena, toliko spontana, toliko dobra energija, zapravo ona je unijela toliko pozitivne energije i toliko neke vedrine da se to osjetilo, i nama je događaj toliko glatko išao, i onaj čin proglašenja, ona je toliko imala lijep način da pristupi djeci, da ih podrži, fotografisala se sa njima, jer naravno bilo i onih koji su razočarani, tako da im je pružila tu podršku na neki najbolji mogući način, toliko sjajan pristup. A onda Marina, također ću govoriti o njoj kao o čovjeku, jer i ona je bila toliko prijatno iznenađenje za mene, osim što je naravno najprepoznatljivije lice crnogorske modne scene, i znamo da ona na najbolji način kombinuje tradicionalno i moderno, najprepoznatljivije lice, i nekako nije postojao niko drugi koji bi se toliko uklapao u ovu našu temu kao ona. Ali mimo toga, nisam očekivala njen takav odziv na ovaj naš poziv, toliku zainteresovanost, ona je to sa tolikom radošću prihvatila. Sa toliko dobre energije je i ona pristupila našoj djeci, i to sam rekla i one večeri, da je zaista istina da što je čovjek skromniji on je skromniji, on je pristupačniji, tako da utisci su fenomenalni. A moram da pomenem, ona je bila inače treći član našeg žirija, a to je direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima, gospođa Dejana Drobnjak, i njoj ovom prilikom iskazujem također posebnu zahvalnost jer je ona izdvojila svoje vrijeme i putovala naravno što nije ni kratak put i vratila se iste te večeri i negdje opet potvrdila koliko je dobra saradnja između naša dva muzeja i naravno produbila je, tako da nadam se da će tu biti još saradnje između nas.
1: Ja sam sigurna da će biti. Prije nego što napravimo još jednu muzičku pauzu, za kraj ovog razgovora smo ostavili blok pitanja vezan za djecu, nekako za kraj najljepše i za one koji su se izdvojili svojim kreacijama i za djecu koja su vodila program. Da pomenemo ono što je možda ostavilo na većinu najveći utisak, to je djevojčica koja je prva izašla, koja je imala predivnu haljinu sa motivima manastira našeg.
2: Jeste. Pa negdje kada smo razmišljali ko će se negdje prvi prezentovati, odnosno ko će otvoriti reviju, moja je lično bila želja da to bude djevojčica koja ne daleko bilo iz razloga nekog favorizovanja tamo posla, nego je to bila djevojčica koja je odlučila, odnosno koja je nacrtala na svoje haljini motive, odnosno simbole našeg grada. I onda mi je negdje bilo prirodno da se na taj način otvori revija i da se naravno prezentuje. Na toj haljini moram da pomenem i da je bio oslikan manastir Đurđevi stupovi i tu se posebno zahvaljujem profesorici likovne umjetnosti Sanji Celić koja je to toliko lijepo i nadahnuto oslikala i sa toliko detalja i naravno bilo je i veoma komentarisano, čak je i Marina primijetila i komentarisala što je bilo veliko priznanje. Također djevojčica je prikazala i Jasikovac, prikazala je rijeku Lim, tako da mislim da nije bilo boljeg načina da se eto, otvori revija
1: da.
2: Nego simbolima našeg grada.
1: Upravo tako. Evo, još jedna pjesma, a onda kao što sam rekla u finišu razgovora o djeci i o najboljima.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Nadam se da će sve što još imamo da pričamo o reviji koja je pokazala svu ljepotu naše tradicije, naše kulturne baštine, naše nošnje, ali svu maštovitost naših mališana, da ćemo imati dovoljno vremena da ispričamo još ponešto o njima. I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
2: Da, pa zaista saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanje ili utisaka od ovih ostalih. I smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom, jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, moram pomenuti ko su pobjednici, što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
1: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija.
2: Jeste.
1: Vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
2: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
1: Da. Imali smo i mlade voditelje.
2: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić, i oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni, sjajni mladi ljudi, smatram da, ne smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
1: Tako i treba, trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo ova sad omladina ništa, nije tačno.
2: Da, evo, demantuje. Nikada se ne zna koliko mogu da pruže, mislim da je ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
1: Upravo,
2: a moji nisu pogriješili, mislim ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška, i gledat ću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat. A također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji, i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
1: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje, koja, evo, do kraja kad je ugledala konačno svjetlo dana, ova revija pokazala da se zaista trud isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali iza svega onoga što si ti zamislila i radila.
2: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči upoznata sa svim, i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na revi. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova, i eto ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu, jer pretpostavljam da i njima, kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
1: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške. Evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih. To ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period? Jel imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju, i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo obilazili muzeje, se svedu na to da prođeš, pa ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
2: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome, jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi, ili na primjer da se nadmaši projekat poput ovoga, je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno ostajati da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu, i da se uvijek, uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje, često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo, meni je cilj da nauče, ne kažem da treba, jeste, ne kažem da se to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina, na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini, da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju, eto, to je to, to je naš cilj, tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu, naravno ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.
1: Samo ostani na tom polju, jer vidimo da daje dobre rezultate, da djeci prija, i možda najljepši način, evo da i završimo ovu emisiju, je to što si rekla, da igra, ali uz igru i učenje, i zaista je možda to pravi način da djeca steknu ta neka znanja na najopušteniji način, da igra nije samo igra, nego i da ima taj edukativni karakter. Ali evo, uspjela si ovom revijom da spojiš i kulturu i obrazovanje i umjetnost, zašto to ne bi bilo idućeg puta. Jedva čekamo neke nove projekte Polimskog muzeja, a do tada, evo da negdje nedjelju dana poslije i mi čestitamo svim učesnicima ove dječje revije i da pozdravimo svu djecu koja su učestvovala i da pozovemo, ja evo sad u ime vaše, ne bi trebala, da pozovemo da se javljaju kad god budete nešto radili.
2: Hvala najljepše i hvala prije svega svima vama iz Radija Berane, cijeloj ekipi što uvijek redovno pratite naše aktivnosti i naravno uvijek date prostora da prosto objasnimo, da ispričamo šta se to desilo, jer znamo svi naravno kolika je moć i utjecaj medija i da negdje bez te medijske propraćenosti događaja i kao da se nisu ni desili, eto to je neko moje mišljenje i hvala još jednom.
1: Uvijek smo na tom i pravom zadatku. Hvala još jednom, hvala i vama poštovani slušalci što ste bili uz još jednu emisiju Srijedom aktuelnu, koju su realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević iz studija Snežana Milić i ona poznata odjava. Sa vama smo ponovo naredne srijede sa nekom novom aktuelnom pričom.
0: Aktuelno, srijedom. Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
2: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
3: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222.

animatorom specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima. Kartice sa 20% i čak 50% popusta. Rođendanske pogodnosti, pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: planirate put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Franz Kafka je češki pisac jevrejskog porijekla. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Rođen je u Pragu 3. jula 1883. godine. Preminuo je 3. juna 1924. godine u Beču. Pripadao je avangardnom stilu pisanja, pravcu iz srednje faze modernizma. U djelima je tematizovao misticizam, brutalnosti i sukobe različitih ličnosti. Najpoznatija njegova djela su romani Procesi dvorac te pripovjetka Preobražaj. Pisao je pripovjetke, romane, dnevnike, aforizme i pisma. Franz Kafka je rođen u Pragu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji u bogatoj jevrejskoj porodici. Njegov otac bio je Hermann Kafka, a njegova majka se zvala Juli. U Kafkinoj porodici trudili su se da govore njemačkim književnim jezikom zato što se njemački jezik smatrao sredstvom društvenog napretka. U porodici je rođeno šestoro djece, a Franz Kafka je bio prvi. Djecu su vaspitavale brojne guvernante budući da su se otac i majka bavili porodičnim poslom. Kafka se zbog roditeljskog odsustva često osjećao usamljeno. Od najranijih dana života imao je velikih problema s ocem. Očev strogi pristup uticao je kako na Kafkin život, tako i na njegovu karijeru pisca. Za razliku od oca, Kafkina majka bila je stidljiva i povučena. Kafka je od svoje šeste do devete godine pohađao njemačku školu za dječake, ali je dosta učio o svom jevrejskom porijeklu. Godine 1893. upisao je njemačku gimnaziju. Maturirao je 1901. ali je uporedo usavršavao i češki jezik. Najprije je upisao studije hemije na Univerzitetu u Pragu, ali se za kratko vrijeme prepisao na studije prava. Iako se nije pronašao ni u polju prava, otac je bio jako zadovoljan ovim njegovim odabirom. U isto vrijeme neumorno je pohađao predavanja iz istorije umjetnosti. Kafka je, zahvaljujući društvenoj angažovanosti, sklopio razna prijateljstva sa mnogim umjetnicima svog vremena. Među brojnim tadašnjim poznanstvima najznačajnije je ono sa kolegom Maxom Brodom, sa kojim je ostvario doživotno prijateljstvo. Kafka je bio strastveni čitalac, obožavao je pisce kao što je Fjodor Dostojevski. Između ostalog, mnogo je volio češku književnost. Godine 1906. Kafka je diplomirao i dobio zvanje doktora pravnih nauka. Na seosko imanje otišao kada je saznao da boluje od tuberkuloze. Bilo je to u avgustu 1917. Seoska atmosfera mu je odgovarala, pa je ovaj period opisivao kao najbolje provedeno vrijeme u čitavom životu. Bio je staložen i tih, ali inteligentan, sa primjetnim smislom za humor. Najbolji prijatelji su isticali njegovu realističnu sposobnost detaljnog opisivanja određene situacije. Strastveno je recitovao, prilikom toga svi prisutni su toliko uživali da su uvijek priželjkivali više. Za Kafkine najznačajnije osobine smatrale su se savjesnost i istinoljubivost. Uživao je u raznim oblicima fizičke aktivnosti, redovno se bavio plivanjem, ronjenjem i biciklizmom. Vikende je provodio u dugim šetnjama, pokazivao je veliko interesovanje za alternativnu medicinu, obrazovni sistem, metode Montessori, kao i mnoge tehničke inovacije u njegovom vremenu, od kojih se izdvajaju film i avioni. Poziv za vojsku dobio je 1915. Odsustvo iz vojske dobio je zahvaljujući svojim poslodavcima jer je Kafka bio na poslovima koji su se smatrali esencijalnim za državu. Iako je u kasnijem periodu pokušavao pristupiti vojsci, u tome su ga spriječili zdravstveni problemi. U mnogim Kafkinim romanima i pripovjetkama prikazana je siva svakodnevica u vidu alogične stvarnosti prožete stalnom strepnjom. Njegovi likovi su progonjeni raznim osjećajima krivice, često su zbunjeni i dezorijentisani. Njihova realnost je po svemu bliža snu nego stvarnosti. Slika pojedinca koji se osjeća bespomoćno naspram sila birokratskog aparata učinila je Kafkinu prozu jako popularnu i uticajnu nakon Drugog svjetskog rata pa do danas. Analizom Kafkinih pisama uočena je dominantna nesigurnost praćena psihoanalitičkim kompleksima. U objavljenoj knjizi Plava bilježnica vidljiva je njegova opsjednutost spiritualnim segmentom u čovjeku. Kafkine djela su jednako hvaljena od kritike i čitalačke publike. Neki su ga stavljali na sami vrh pisaca 20. vijeka. Njegovo stvaralaštvo osvježilo je svjetsku književnost samim tim što je Kafka pisao na drugačiji način. Prisiljavao je čitaoci da ponovo čitaju njegova djela. Analiza Kafkine literature omogućava različite interpretacije. Razni kritičari su ga svrstavali u različite pravce, dok su neki objašnjavali da se njegovo stvaralaštvo ne može svrstati ni u jedan književni pravac. Neki su smatrali da su se pojedina njegova djela shvatala preozbiljno, te da su ona u svojoj srži dosta veselija. Sva objavljena Kafkina djela pisana su na njemačkom jeziku. Malo je radova izdao za vrijeme svog života, a i to malo nije privuklo veliku pažnju. Književnu slavu stekao je posthumno. Većinu svojih djela u rukopisu, kao i mnoge skice, sam je uništio tako što ih je zapalio. Bio je izuzetno plodan kada je u pitanju pisanje pripovjetki i kratkih priča. Neka od njegovih kraćih djela su Preobražaj, Presuda, Odustani, Prometej, Mala basna i Opis jedne borbe. Proces je njegov najpoznatiji i najuticajniji roman, ali ni ovaj Kafkin roman nije dovršen. Mnoge Kafkine priče objavljene su u književnim časopisima. Sva svoja djela, osjetivši skoru nadolazeću smrt, ostavio je svom najboljem prijatelju, Maxu Brodu. Zamolio je prijatelja da ih sve uništi nakon njegove smrti. Brod nije poslušao Kafkine instrukcije, nego je njegova djela objavljivao u periodu od 1925. do 1935. godine. Tek tada su Kafkina djela počela da privlače pažnju javnosti. On često nije pisao djela hronološki, nekad je počinjao pisanje knjige od sredine, a ponekad od kraja prema početku. Kako bi objavio Kafkine radove, Brod je mnoga od njih dovršio. Kafka se u martu 1924. godine iz Berlina vratio u Prag kako bi se liječio od tuberkuloze. U nemoćnom stanju za njega su se brinuli neki od članova njegove porodice, a najviše sestra Otilija. U aprilu iste godine odveden je u sanatorijum gdje je i umro 3. juna 1924. godine. Sahranjen je 11. juna 1924. godine u Pragu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radiostanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas u narednih pola sata. Slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

Teata Irović nastavlja da niže hitove Abonite, jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teata Irović i Bonita.

Prelja nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Prelja, Intercontinental.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.

Sveče to, o, mila moja, prekriti rozmarin, snjegovi i šaž. I tvijeće pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radiostanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bass i Rave.

Teatirović nastavlja da niže hitove, a Bonita je jedna od pjesama koje će obilježiti početak ljeta 2026. godine. Spoj modernog pop-folk zvuka i energije po kojoj je Tea prepoznatljiva donio je još jedan veliki uspjeh na streaming platformama. Samo za vas, Teatirović i Bonita. Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum, hey! Dum kadum kadum, kadum kadum, kadum kadum.

Prelja nastavlja uspješnu solo karijeru, a Intercontinental je jedan od njegovih najvećih hitova u posljednjem periodu. Pjesma spaja moderan urbani zvuk i produkciju svjetskog nivoa, zbog čega je brzo pronašla put do publike. Prelja, Intercontinental.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Na talasima Radija Berane pratite Riznicu mudrosti. Franz Kafka je češki pisac jevrejskog porijekla. Smatra se jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Rođen je u Pragu 3. jula 1883. godine. Preminuo je 3. juna 1924. godine u Beču. Pripadao je avangardnom stilu pisanja, pravcu iz srednje faze modernizma. U djelima je tematizovao misticizam, brutalnosti i sukobe različitih ličnosti. Najpoznatija njegove djela su romani Procesi dvorac te pripovjetka Preobražaj. Pisao je pripovjetke, romane, dnevnike, aforizme i pisma. Franz Kafka je rođen u Pragu, tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji u bogatoj jevrejskoj porodici. Njegov otac bio je Hermann Kafka, a njegova majka se zvala Juli. U Kafkinoj porodici trudili su se da govore njemačkim književnim jezikom zato što se njemački jezik smatrao sredstvom društvenog napretka. U porodici je rođeno 6 djece, a Franz Kafka je bio prvi. Djecu su vaspitavale brojne guvernante budući da su se otac i majka bavili porodičnim poslom. Kafka se zbog roditeljskog odsustva često osjećao usamljeno. Od najranijih dana života imao je velikih problema s ocem. Očev strogi pristup uticao je kako na Kafkin život, tako i na njegovu karijeru pisca. Za razliku od oca, Kafkina majka bila je stidljiva i povučena. Kafka je od svoje 6. do 9. godine pohađao njemačku školu za dječake, ali je dosta učio o svom jevrejskom porijeklu. Godine 1893. upisao je njemačku gimnaziju. Maturirao je 1901. ali je uporedo usavršavao i češki jezik. Najprije je upisao studije hemije na Univerzitetu u Pragu, ali se za kratko vrijeme prepisao na studije prava. Iako se nije pronašao ni u polju prava, otac je bio jako zadovoljan ovim njegovim odabirom. U isto vrijeme neumorno je pohađao predavanja iz istorije umjetnosti. Kafka je, zahvaljujući društvenoj angažovanosti, sklopio razna prijateljstva sa mnogim umjetnicima svog vremena. Među brojnim tadašnjim poznanstvima najznačajnije je ono sa kolegom Maxom Brodom, sa kojim je ostvario doživotno prijateljstvo. Kafka je bio strastveni čitalac, obožavao je pisce kao što je Fjodor Dostojevski. Između ostalog, mnogo je volio češku književnost. Godine 1906. Kafka je diplomirao i dobio zvanje doktora pravnih nauka. Na seosko imanje otišao kada je saznao da boluje od tuberkuloze. Bilo je to u avgustu 1917. Seoska atmosfera mu je odgovarala, pa je ovaj period opisivao kao najbolje provedeno vrijeme u čitavom životu. Bio je staložen i tih, ali inteligentan, sa primjetnim smislom za humor. Najbolji prijatelji su isticali njegovu realističnu sposobnost detaljnog opisivanja određene situacije. Strastveno je recitovao, prilikom toga svi prisutni su toliko uživali da su uvijek priželjkivali više. Za Kafkine najznačajnije osobine smatrale su se savjesnost i istinoljubivost. Uživao je u raznim oblicima fizičke aktivnosti, redovno se bavio plivanjem, ronjenjem i biciklizmom. Vikende je provodio u dugim šetnjama. Pokazivao je veliko interesovanje za alternativnu medicinu, obrazovni sistem, metode Montessori, kao i mnoge tehničke inovacije u njegovom vremenu, od kojih se izdvajaju film i avioni. Poziv za vojsku dobio je 1915. Odsustvo iz vojske dobio je zahvaljujući svojim poslodavcima jer je Kafka bio na poslovima koji su se smatrali esencijalnim za državu. Iako je u kasnijem periodu pokušavao pristupiti vojsci, u tome su ga spriječili zdravstveni problemi. U mnogim Kafkinim romanima i pripovjetkama prikazana je siva svakodnevica u vidu alogične stvarnosti prožete stalnom strepnjom. Njegovi likovi su progonjeni raznim osjećajima krivice, često su zbunjeni i dezorijentisani. Njihova realnost je po svemu bliža snu nego stvarnosti. Slika pojedinca koji se osjeća bespomoćno naspram sila birokratskog aparata učinila je Kafkinu prozu jako popularnu i uticajnu nakon Drugog svjetskog rata pa do danas. Analizom Kafkinih pisama uočena je dominantna nesigurnost praćena psihoanalitičkim kompleksima. U objavljenoj knjizi Plava bilježnica vidljiva je njegova opsjednutost spiritualnim segmentom u čovjeku. Kafkine djela su jednako hvaljena od kritike i čitalačke publike. Neki su ga stavljali na sami vrh pisaca 20. vijeka. Njegovo stvaralaštvo osvježilo je svjetsku književnost samim tim što je Kafka pisao na drugačiji način. Prisiljavao je čitaoci da ponovo čitaju njegova djela. Analiza Kafkine literature omogućava različite interpretacije. Razni kritičari su ga svrstavali u različite pravce, dok su neki objašnjavali da se njegovo stvaralaštvo ne može svrstati ni u jedan književni pravac. Neki su smatrali da su se pojedina njegova djela shvatala preozbiljno, te da su ona u svojoj srži dosta veselija. Sva objavljena Kafkina djela pisana su na njemačkom jeziku. Malo je radova izdao za vrijeme svog života, a i to malo nije privuklo veliku pažnju. Književnu slavu stekao je posthumno. Većinu svojih djela u rukopisu, kao i mnoge skice, sam je uništio tako što ih je zapalio. Bio je izuzetno plodan kada je u pitanju pisanje pripovjetki i kratkih priča. Neka od njegovih kraćih djela su Preobražaj, Presuda, Odustani, Prometej, Mala basna i Opis jedne borbe. Proces je njegov najpoznatiji i najuticajniji roman, ali ni ovaj Kafkin roman nije dovršen. Mnoge Kafkine priče objavljene su u književnim časopisima. Sva svoja djela, osjetivši skoru nadolazeću smrt, ostavio je svom najboljem prijatelju, Maxu Brodu. Zamolio je prijatelja da ih sve uništi nakon njegove smrti. Brod nije poslušao Kafkine instrukcije, nego je njegova djela objavljivao u periodu od 1925. do 1935. godine. Tek tada su Kafkine djela počela da privlače pažnju javnosti. On često nije pisao djela hronološki, nekad je počinjao pisanje knjige od sredine, a ponekad od kraja prema početku. Kako bi objavio Kafkine radove, Brod je mnoga od njih dovršio. Kafka se u martu 1924. godine iz Berlina vratio u Prag kako bi se liječio od tuberkuloze. U nemoćnom stanju za njega su se brinuli neki od članova njegove porodice, a najviše sestra Otilija. U aprilu iste godine odveden je u sanatorijum gdje je i umro 3. juna 1924. godine. Sahranjen je 11. juna 1924. godine u Pragu. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nits slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
4: Kids Nic slavi rođendan. Pripremili smo dva dana rođendanskih popusta, iznenađenja i zabave za naše najmlađe kupce. Očekuju vas druženje sa maskotom i animatorom, specijalne rođendanske kartice sa iznenađenjima, kartice sa 20% i čak 50% popusta, rođendanske pogodnosti i pokloni, mnogo osmijeha, fotografija i lijepa atmosfera. Popusti važe 1. i 2. juna. Druženje sa maskotom i animatorom 2. juna u 17 časova.

0: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
4: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Aktuelno, srijedom.
2: Poštovani slušalci, lijep pozdrav sa talasa radija Berane i ove srijede smo sa vama u emisiji Srijedom aktuelno i ovaj put smo aktuelni, a to je negdje i ono što posebno potenciramo, a i trudimo se, čini mi se, uspijevamo da pričamo o svim onim aktuelnim dešavanjima vezano za Berane, lokalno, i lokalni smo radio emiter, javni emiter, pa onda u skladu s tim i pokrivamo sve ono što je lokalno. Moram reći na početku da sam jedva čekala da u goste nam stigne Jelena Bojović, pomoćnica direktorke Polimskog muzeja Berane, a čini mi se da sam joj dala dovoljno vremena da odmori od jednog divnog dešavanja u našem gradu koje je obilježilo prošlu sedmicu, a Boga mi obilježit će i pričom i utiscima i ove naredne dane, jer zaista ono što se desilo prošle srijede u izložbenom prostoru Polimskog muzeja, a u pitanju je dječja revija pod nazivom Niti mašte, tradicija u novom ruhu, je nešto sa čim bi svi iskreno i trebali, a i ponosimo se time. Jelena, dobrodošla u emisiju Srijedom aktuelno i evo, pričat ćemo o svemu ovome danas.
3: Hvala, bolje vas našla, zapravo Snežo, bolje te našla, i pozdrav za sve slušalce Radio Beran.
2: Evo, kao što rekoh u uvodu, Niti mašte, tradicija u novom ruhu je negdje odmah iste večeri ili sjutradan izašla iz okvira Berana. Makar je moj utisak takav, a čini mi se utisak mnogih koji su bili te večeri u Polimskom muzeju. Ne govorim ovo bez razloga.
3: Pa jeste, samim tim kada sam ja sabrala utiske možda negdje dan, dva nakon revije, primijetila sam zapravo koliko je bilo ispraćeno i naravno van prostora našeg grada, ali sam onda shvatila da je to i zapravo što su i članice našeg žirija bile iz Podgorice i naravno jedna iz Pljevalja. Tako da ću pomenuti jednu damu koja je predsjedavala našim žirijem, a to je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakši Stojanović. Zatim Marina Banović, diplomirani modni dizajner, i Dejana Drobnjak, direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima.
2: Da, samo prisustvo ministarke dalo je na značaju ovoj manifestaciji, na težini, a i svakako ono što sam ja te večeri čula, jer sam bila tamo, da je poslala jasnu poruku da za sve na ovom

0: nivou što budete radili, a uvijek je to najviši mogući nivo, imate njenu bezrezervnu podršku. Pretpostavljam da vam to puno znači.
1: Pa to nam znači neizmjerno, jer ministarka je izdvojila, pa mogu reći, prilično vremena te večeri obzirom na njene brojne obaveze i naravno da se odmah morala iste te večeri vratiti u Podgoricu. Ona je izdvojila vremena da predsjedava našim žirijem, da se obrati našoj djeci kroz jednu veoma jasnu namjeru i poruku koju je poslala, da bez obzira na geografsku udaljenost ona stoji iza djece i pruža im podršku i daje im vjetar u leđa, a naročito je njen dolazak bio značajan jer je sam smisao ovog projekta, odnosno onako kako sam ja zamislila, jeste da on bude edukativan prije svega. Da djeca ponešto nauče, ne ponešto, nego nadala sam se da će naučiti mnogo više, naravno, o našoj tradiciji, o našoj narodnoj nošnji, o našim vezovima, o čemu ću vam naravno kasnije nešto više reći. A moram da pomenem također da je ministarka na kraju dodijelila i diplome djeci koja naravno nisu pobjedila, ali su učestvovala za doprinos očuvanju naše baštine. Eto, i za to je izdvojila vrijeme i neizmjerno je hvala i na tome, naravno.
0: Da, evo, pričat ćemo o samoj reviji koja je negdje bila kruna svog onog višemjesečnog rada. Pa da krenemo upravo od ideje za jednu ovakvu manifestaciju gdje ste uključili djecu našeg grada i upravo, kao što si rekla, povezali i kulturu i obrazovanje i umjetnost i negdje poslali jasnu poruku da treba od malena njegovati kod djece tu ljubav prema tradiciji, prema umjetnosti, prema baštini, jer su oni zaista naši mladi čuvari tradicije i baštine.
1: Jeste. Pa negdje, obzirom da je prilično malo aktivnosti za djecu, što u muzejima, što u ostalim ustanovama i generalno u gradu, negdje sam sjela pa razmišljala šta mi to možemo da ponudimo našoj djeci, odnosno na koji način da djecu privučemo muzeju kako bi oni stvorili ljubav i prema muzeju i naviku da dolaze, jer većina njih možda i ne bi posjetila ili možda ne bi doživjela na pravi način kao što imala priliku da doživi, jer smo mi njima organizovali stručno vođenje, naročito kroz našu etnografsku zbirku gdje je naš dokumentarista Slobodan Obradović imao priliku da njima prezentuje našu narodnu nošnju. Oni su imali naravno i vremena da postave pitanja, da pitaju koji je ovo dio nošnje, da zapamte i nazive, bar naše nošnje, to prosto negdje da znaju koliko ih neko nekada bude pitao, ili jednostavno lijepo je znati i o našoj nošnji, i o našoj tradiciji, tako da su nekako onim je nekako kroz priču na tako jednostavan i tako lagan način govorio o nošnji, o njenoj upotrebi, o simbolici tradicionalnih vezova, i oni su kroz to njegovo predavanje mogli da se odluče zapravo šta to žele da nanesu na svoj odjevni komad ili odjevnu kombinaciju. Nekome smo radili sa vez na samo jednom odjevnom komadu, nekom na oba odjevna komada, odnosno na košulji, na pantalonama, sve zavisno onako od želje djeteta, jer se to i šilo i radilo po njihovim zamislima.
0: Da, i onda smo imali 20 odjevnih kombinacija, tačnije nošnji, i djecu koja su onako kao pravi mali manekeni prošetali, iznijeli te svoje kreacije, i čini mi se, bez obzira što su nagrađene dvije nošnje, da su ono veče svi bili pobjednici.
1: Jeste, i kada sam pomenula ovaj edukativni moment kao glavni moment ovog projekta, moram da napomenem da se za taj period dok su se izrađivali njihovi komadi, onako kako su to oni zamislili, naravno i nacrtali, oni su se pripremali. Oni su učili o, naravno, simbolici tradicionalnih vezova, i to je bila ona suština. I naše je bilo negdje, naša zamisao je bila da ih vodimo kroz prošlost, da nauče o našoj tradiciji, o simbolici i o svemu ostalom, i smatram da smo uspjeli, i čini mi se da je ova revija pokazala da kada pružimo priliku našoj djeci da pokažu potencijal, oni to zaista urade na najbolji mogući način, i smatram da smo njihovim kreacijama, njihovim odjevnim komadima stvorili umjetnost. I negdje, eto, možda je ova naša mala pista neki uvod za neku veću pistu, za nekog od njih, ali ukoliko nije, mi smo postigli naš cilj, barem smo probudili ljubav prema našoj tradiciji kod njih.
0: Upravo tako, interesantno je bilo što je bilo i dječaka.
1: Jeste, bilo je dječaka i mogu vam reći da su se, da sam iznenađena koliko su se dobro snašli i koliko su bili zainteresovani, obzirom da, jel te, negdje je prirodnije da djevojčice budu u modi, da su djevojčice sklonije tome da vole modu, odjeću, i oni su se izuzetno lijepo snašli i baš mi je drago što su i dječaci bili zastupljeni, zapravo to je bila i poenta, jer ovo nije klasična modna revija, ovo je edukativna modna revija, odnosno edukativni događaj.
0: Da, kad sam rekao dječaci, evo, znamo da su najpoznatiji modni kreatori u svijetu muškarci, pa sam mislila da je interesantno što se i u Beranama ovdje možda rodila neka ljubav prema tome, pa možda jednog dana neko od njih bude poznat, tu svakako mislim i na djevojčice. Divne su bile nošnje, koliko je truda i rada stalo iza toga, od tog njihovog početnog crteža do onog što se moglo vidjeti te večeri?
1: Pa kada smo uputili poziv, pristigao je veliki broj crteža. Međutim, većina prijava nije mogla biti prihvaćena iz razloga zato što je naša zamisao bila da to bude spoj modernog sa nekim dijelom tradicionalnog veza. A negdje su djeca i pored naših sugestija i nekih smjernica crtala nošnju, odnosno crtala komade koji su 99% slični našoj narodnoj nošnji, što nama nije bilo prihvatljivo, prosto se nije uklapalo u zamisao. Ali ovi crteži koji su pristigli bili su izuzetno kvalitetni, izuzetno lijepo nacrtani, to vam mogu reći, i komisija je odabrala najboljih 20, od čega je na kraju našom pistom prošetalo 18, jer je dvoje bilo spriječeno iz, naravno, opravdanih razloga, ali mogu da kažem da su ti crteži koje smo odabrali na ozbiljnom nivou i da su i ti vezovi nacrtani tačno onako negdje gdje treba. To nije bilo ono, da kažem, negdje neuobičajeno ili nepromišljeno, oni su vrlo razmišljali o svakom detalju, a da ne kažem, naravno, posle kako su oni to dopunili svojim izlaganjem i koliko su uložili i vremena da to shvate, da pojasne, da približe, naravno, našim posjetiocima.
0: Možda smo zaboravili da kažemo, a jesmo, evo, koji je u pitanju uzrast, moraju ljudi da znaju da su to djeca
1: od 6 do 12 godina. Jeste, to su.
0: Da. Evo, možda pravo vrijeme da napravimo jednu muzičku pauzu, pa se onda vraćamo priči o dječjoj revini Timašte, tradicija u novom ruhu, kojom su naši mališani pokazali koliko su kreativni i koliko na njih treba da računamo.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Pratite emisiju Sredom aktualno, poštovani slušaoci. Moja gošća je Jelena Bojović, sa kojom danas razgovaram o dječjoj reviji Niti mašte, tradicija u novom ruhu. Po meni nekako naziv u stvari sve kaže da ste promišljali o tome da djeca maštajući daju toj tradiciji neku novu dimenziju. Rekli ste da je od te početne ideje tek onda nastao proces kako bi sve ono što su djeca zamislila ispalo najbolje, a ispalo je najbolje, to smo mogli da vidimo, ali pretpostavljam uz dušnu pomoć i profesora, škola, računam da su oni uključeni, ali i nekih drugih ljudi za koje ste mi rekli da ne biste voljeli da ih negdje preskočite i zaboravite.
2: Pa je prije svega da se zahvalim na novim pohvalama, odnosno na pozitivnim utiscima, i negdje moram da kažem, Sneže, i da si nam prije svega i ti uvijek podrška i da si negdje u svim barem, u svim projektima koji kreću od mene, hvala, uključena, jer prosto uvijek gledam da sarađujem sa ljudima koji daju ono najbolje od sebe i koji su kvalitetni, naravno po nekoj, ajde, mogu reći i mojoj procjeni jer imam slobodu, prosto biram sa kim ću sarađivati u određenom trenutku. A ono što nije od starta bila negdje planirana saradnja jeste saradnja sa učiteljicama, koje ovom prilikom moram da pohvalim. Iskoristila sam naravno i priliku na reviji da to isto učinim tamo gdje su naravno oni bile prisutne. Ova naša prijava je primarno bila zamišljena kao individualna prijava, zapravo da pristižu individualne prijave, a onda su krenule negdje na moje iznenađenje da dolaze i prijave od strane učiteljica. Ja sam smatrala, ok, prijavljuju jedno dijete ili jednog svog učenika, počele su pristizati brojne prijave, ne znam, po 5-6 učenika, i ja sam bila zatečena. Ali ajde, ok, rekla sam, naravno, prihvatit ću i to tako, jer svakako djeca su individue za sebe, tako da nevezano ko će ih prijaviti. E onda kako je počeo da odmiče taj proces, kako su tekle same pripreme, onda nisam mogla da ne zapazim koliki je bio njihov trud. Učiteljica, kolika je bila njihova posvećenost, koliko su one bile sa tom djecom kroz cijeli taj proces, koliko su se trudile da oni to što bolje upamte i koliko im je stalo i sa kojim ponosom su one posmatrale kako će oni to da prezentuju, koliko su dale sebe da to sve izgleda i zvuči onako najbolje moguće. Tako da zaista velika, velika pohvala ide njima, naravno i njihovim roditeljima, ali negdje kažem, ta roditeljska ljubav i podrška se, slobodno mogu reći, podrazumijeva, ali ljubav koju su pokazale učiteljici i tu zainteresovanost, eto, moram priznati da me je veoma, veoma iznenadila.
1: Da, evo, vidjeli smo ih i tu noć, su onako podržavale svoju djecu, jer to tačno se vidjelo da ih doživljavaju kao svoju djecu. I nije lako sigurno bilo izraditi sve one zamisli, tu vam je također sigurno trebala pomoć, jer su neke kreacije zaista ostavljale bez daha.
2: Pa trebala nam je pomoć, ali negdje sve je to spontano došlo. I ljudi sa kojima smo sarađivali nekako su se spontano pojavili u onim trenucima kad sam ja smatrala, jao Bože, možda je ovo preveliki zalogaj, možda nećemo realizovati onako kako smo zamislili, neće izgledati onako kako je to na crtežu i kako smo mi isplanirali, ali se tako spontano desilo da sarađujemo stvarno sa veoma kvalitetnim ljudima, pa bih tu pomenula i gospođu Nurije Đoković iz Tuzi i da joj se zahvalim što je onako divno sašila sve modele. I moram da priznam da nije bilo lako ni trpjeti mene 24 sata, koja sam možda i pretjerano zahtjevna, koja sam ulazila u svaki detalj od toga gdje će ići dugmići, koji će biti materijal. Pretpostavljam da je to nije bilo lako u tom dijelu da sarađuje sa mnom, ali smatram da smo izvukle, onako mogu reći, maksimum iz tih odjevnih kombinacija. Kaže maksimum opet ne u odnosu na to što su napravila naša djeca, nego u odnosu na financije kojih nije bilo pretjerano, pa smo se negdje morali uklopiti.
1: Da, ja znam da sarađujemo s vama, godinama i pratimo vaš rad i neću reći nešto novo, da ovo nije prvi put da ste nas iznenadili nečim novim, ali ono što znam je da kada nešto radite, a tvoje ideje su donijele zaista novinu u prezentaciji svega onoga što muzej jeste, da čitav kolektiv stane iza onog ko je negdje onaj voditelj tog projekta ili neko čija ideja je nastala.
2: Da. Ajde, sad sam već naravno pomenula ko je šio sve ove odjevne komade, ali moram da pomenem osobu koja je možda bila uz mene nekako i najbitnija u ovom procesu, a to je koleginica koja je muzejski tehničar u Polimskom muzeju, Biljana Radović, i ona je bila zadužena za vezanje, odnosno za nanošenje tradicionalnih vezova na ove odjevne komade, tako da mogu da kažem da je ona uložila veoma veliki trud i njoj sam naročito zahvalna, jer to su bili sati i sati truda. Negdje pretpostavljam da svi otprilike i znaju koliko je zahtjevno raditi vez, koliko to iziskuje i vremena i strpljenja, tako da
1: i preciznosti.
2: Sigurno. Tako da mogu da kažem da je ona možda negdje iznijela i najveći teret zajedno sa mnom, i naravno da pomenem, to je negdje možda, ne negdje, nego zaista jeste i najveća zasluga i direktorice Violete Folić, i negdje ide i najveća zahvalnost njoj od strane mene, jer evo, podržala je i ovu moju ideju, ne znam, sad ne sjećam se koja je po redu, ali je i ovog puta stala uz mene, što mi je nekako mnogo značilo, i ni u jednom trenutku nije ispitivala da li će to uspjeti ili ne, nego jednostavno rekla hoćemo, radimo ovo. Umjela je, i to je negdje i njen negdje i kvalitet i sposobnost da ona prepoznaje nešto što će uspjeti od onoga, naravno, što ne bi, ili obrnuto, tako da eto, hvala neizmjerno i njoj. A moram također i da pomenem i Svetlanu Drobnjak, saradnicu ministarke Jakši Stojanović, ona je direktorica direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje, koja je također došla, izdvojila svoje vrijeme i podržala našu djecu.
1: A da ne zaboravimo ni modnu kreatorku, pardon, Marinu Banović, koja je također došla, i oni su zaista sa uživanjem pratili reviju sa osmijehom na licu sve vrijeme. Bili ste u prilici i mimo ovog oficijalnog dijela da se družite s njom i razgovarate. Kakvi su njeni utisci i s kakvim utiscima otišla iz Berana?
2: Pa evo, moram da priznam, ajde, sada više ne govorim ni o funkcijama, da, ni o njihovim zanimanjima, već govorim o njima kao ljudima. Moram da vam kažem, evo, prvenstveno pomenut ću još jednom ministarku Jakši Stojanović, koja je za mene bila jedno ogromno iznenađenje, jedna toliko divna žena, toliko spontana, toliko dobra energija, zapravo ona je unijela toliko pozitivne energije i toliko neke vedrine da se to osjetilo, i nama je događaj toliko glatko išao, i onaj čin proglašenja, ona je toliko imala lijep način da pristupi djeci, da ih podrži, fotografisala se sa njima, jer naravno bilo i onih koji su razočarani, tako da im je pružila tu podršku na neki najbolji mogući način, toliko sjajan pristup. A onda Marina, također ću govoriti o njoj kao o čovjeku, jer i ona je bila toliko prijatno iznenađenje za mene, osim što je naravno najprepoznatljivije lice crnogorske modne scene, i znamo da ona na najbolji način kombinuje tradicionalno i moderno, najprepoznatljivije lice, i nekako nije postojao niko drugi koji bi se toliko uklapao u ovu našu temu kao ona. Ali mimo toga, nisam očekivala njen takav odziv na ovaj naš poziv, toliku zainteresovanost, ona je to sa tolikom radošću prihvatila, sa toliko dobre energije je i ona pristupila našoj djeci, i to sam rekla i one večeri, da je zaista istina da što je čovjek skromniji i uspješniji, on je skromniji, on je pristupačniji, tako da utisci su fenomenalni. A moram da pomenem, ona je bila inače treći član našeg žirija, a to je direktorica Zavičajnog muzeja u Pljevljima, gospođa Dejana Drobnjak, i njoj ovom prilikom iskazujem također posebnu zahvalnost jer je ona izdvojila svoje vrijeme i putovala naravno što nije ni kratak put i vratila se iste te večeri i negdje opet potvrdila koliko je dobra saradnja između naša dva muzeja i naravno produbila je, tako da nadam se da će tu biti još saradnje između nas.
1: Ja sam sigurna da će biti. Prije nego što napravimo još jednu muzičku pauzu, za kraj ovog razgovora smo ostavili blok pitanja vezan za djecu, nekako za kraj najljepše i za one koji su se izdvojili svojim kreacijama i za djecu koja su vodila program. Ali evo da pomenemo ono što je možda ostavilo na većinu najveći utisak, to je djevojčica koja je prva izašla, koja je imala predivnu haljinu sa motivima manastira našeg.
2: Jeste. Pa negdje kada smo razmišljali ko će se negdje prvi prezentovati, odnosno ko će otvoriti reviju, moja je lično bila želja da to bude djevojčica koja ne daleko bilo iz razloga nekog favorizovanja taman posla, nego je to bila djevojčica koja je odlučila, odnosno koja je nacrtala na svoje haljini motive, odnosno simbole našeg grada. I onda mi je negdje bilo prirodno da se na taj način otvori revija i da se naravno prezentuje. Na toj haljini moram da pomenem i da je bio oslikan manastir Đurđevi stupovi i tu se posebno zahvaljujem profesorici likovne umjetnosti Sanji Celić koja je to toliko lijepo i nadahnuto oslikala i sa toliko detalja i naravno bilo je i veoma komentarisano, čak je i Marina primijetila i komentarisala što je bilo veliko priznanje. Također djevojčica je prikazala i Jasikovac, prikazala je rijeku Lim, tako da mislim da nije bilo boljeg načina da se eto, otvori revija
1: da.
2: Nego simbolima našeg grada.
1: Upravo tako. Evo, još jedna pjesma, a onda kao što sam rekla u finišu razgovora o djeci i o najboljima.

0: Aktuelno, srijedom.
1: Nadam se da će sve što još imamo da pričamo o reviji koja je pokazala svu ljepotu naše tradicije, naše kulturne baštine, naše nošnje, ali svu maštovitost naših mališana, da ćemo imati dovoljno vremena da ispričamo još ponešto o njima. I kao što rekoh, negdje sam ostavila za kraj da pomenemo djecu koja su se posebno istakla, jer neko je morao biti malo bolji od drugih i negdje je trebalo možda nagraditi upravo trud tih koji su se najviše potrudili. Ali kao što sam rekla, djeco, računajte da ste svi pobjednici, ali evo, pomenut ćemo one koje žiri izabrao.
2: Da. Pa zaista, saglasna sam da su svi oni pobjednici, upravo iz tog razloga smo svima i uručili diplome, jer je zaista pojedinačan doprinos svih njih očuvanju naše baštine nemjerljiv. I čvrsto stojim iza toga i smatram da su svi oni ponijeli barem jedan dijelić znanja od onoga što je negdje bila, što je bila naša zamisao. Svi oni, tako da uopšte ne znači da ti koji su pobjednici, da su oni pokupili više, ne znam, znanje ili utisaka od ovih ostalih, i smatram da je iza njih bila velika stvar, naravno, pojaviti se i pred ministarkom i pred Marinom Banović, koja je čuvena kreatorka, naročito za one koji žele da se bave dalje modom. Jer smo, evo, moram pomenuti da smo imali jednu djevojčicu, odnosno učesnicu iz Podgorice, koja je veoma zainteresovana za modu, tako da ona je dobila priliku da te večeri porazgovara, da se upozna sa Marinom, i Marina je pozvala u njen atelje, tako da je i to jedna od, eto, kažem, stvari koje, odnosno mogućnosti koje je djeci otvorila ova naša revija. Također, moram pomenuti ko su pobjednici, što je najbitnije u ovoj priči. Pobjednici su Teodora Veljić i Matej Lejnović.
1: Oni su se izdvojili po mišljenju žirija, vjerovatno je to bila jednoglasna odluka, ili tako?
2: Jednoglasna odluka, i žirija negdje smatrao, kada su me pitali, pa kao na osnovu čega ćemo raditi ovu procjenu, ja kažem, pa negdje, ne znam, zaokružite i samu prezentaciju i njihovu zamisao i uopšte ponašanje na pisti, tako da imajući u vidu sve to, odnosno vodili su se primarno time ko je najbolje spojio tradicionalno i moderno. To im je nekako bila primarna vodilja u odlučivanju, ali su odluka je bila onako brza i jednoglasna.
1: Da. Imali smo i mlade voditelje.
2: Jeste. Ema Obradović i Đorđe Radovanić, i oni su se toliko dobro snašli da sam prosto bila iznenađena. Toliko su ozbiljno pristupili toj ulozi i niti u jednom trenutku nismo morali da im damo ili neku sugestiju ili, ne znam, da im pomognemo. Oni su bili toliko puni samopouzdanja, toliko stabilni, sigurni, ispratili cijelu reviju, ispratili i djecu u onim pauzama, bili i podrška negdje njima u trenucima kada su imali tremu, jer je negdje i to razumljivo. Tako da, eto, sjajni mladi ljudi, smatram da, ne smatram, nego ću ih sigurno uključivati u sve naše naredne projekte.
1: Tako i treba, trebamo da njegujemo mlade, ne da ih kritikujemo i da govorimo, ova sad omladina ništa, nije tačno.
2: Da,
1: evo, demantuje.
2: Nikada se ne zna koliko mogu da pruže, mislim da ona revija bila pokazatelj koliko mogu da pruže i mlađi ljudi, odnosno djeca, da ih negdje ne držimo uvijek sa strane i da smatramo, ma, neće to oni moći da odrade u mjeri kao što će neko odrasli, pa neka, ajde da im pružimo priliku, pa makar i da pogriješe.
1: Upravo,
2: a
1: tako.
2: Moji nisu pogriješili, mislim, ja sad da kažem moji, ali sam toliko prisvojila nekako svu tu djecu i toliko sam se zbližila sa njima i toliko su mi bili bitni, tako da, eto, bit ću im sigurno i u narednom periodu i podrška, i gledaću da sve njih uključim negdje ponovo u neki novi projekat. A također postoji mogućnosti za saradnju sa Marinom Banović na njenoj reviji, i ona je izrazila želju da sva ova djeca koja su bila učesnici naše revije da budu gosti na njenoj reviji. E sada, da li će to biti njena revija ovdje kod nas u muzeju ili u Podgorici, to ostaje da dogovorimo, ali eto, još jedna prilika da djeca prošetaju nekom drugom pistom.
1: Divno. Nekako su svi zdušno stali za ove tvoje ideje, prvenstveno tvoje, koja, evo, do kraja kad je ugledala konačno svjetlo dana, ova revija pokazala da se zaista trudi, isplati. Tu je bila i podrška lokalne uprave i oni su zaista, čini mi se, stali iza svega onoga što si ti
2: jeste
1: zamislila i radila.
2: Jeste. Prije svega bih da iskoristim priliku da se zahvalim potpredsjednici opštine Berane, Miri Paunović, koja je, mogu reći, baš ono od samog starta bila u ovoj priči i upoznata sa svim, i kada smo predstavljali samu ovu ideju, prvo smo otišli kod nje. Ona je bila također članica naše komisije, ono kada smo birali od svih tih poslatih crteža, njih 20, ona je predsjedavala tom komisijom, zatim nam je bila podrška i na revi. Također da se zahvalim i predsjedniku opštine Đolu Lutovcu, koji nam je također velika podrška i uvijek podrži sve ono što radimo i bude tu negdje da nas sasluša i da nas pogura. Također da se zahvalim na dolasku i predsjednici skupštine Vidi Ivanović. Došli su i brojni direktori osnovnih škola, direktori javnih ustanova, i eto ovom prilikom se svima njima zahvaljujem što su došli da podrže našu djecu, jer pretpostavljam da i njima, kada su vidjeli taj broj ljudi, odnosno broj prisutnika i svoje direktore, da im je to bila dodatna motivacija i podstrek, onako se pokažu u što boljem svjetlu. I zahvalila bih se posebno i članovima kulturno-umjetničkog društva Kolo, čiji je koreograf Milan Bojević, da im se zahvalim što su na veoma, veoma lijep način upotpunili ovo naše veče, kako igrom, tako i pjesmom. Nastupili su najmlađi članovi Kuda Kolo sa pjesmom Čija bješe livada, a onda su naravno nastupili i nešto stariji članovi sa koreografijom Bugarka.
1: Sve se upotpunilo tu noć i nije bilo greške. Evo, slobodno da je bilo, ja vas ne bih štedjela, rekla bih. To ste negdje to zaboravili da povedete računa o tome, ali zaista nije bilo. Za kraj, Jelena, pitanje, kakvi su planovi za ovaj naredni period? Jel imaš već negdje u glavi nešto novo čime ćeš nas iznenaditi, a što će, obzirom da znam da su tvoji projekti usmjereni na djecu i mlađu populaciju, i to da muzej otvoriš mladim ljudima i približiš im, jer nekako posjete muzeju, svi se sjećamo, svi smo bilazni muzej, se svedu na to da prođeš, kao ono, moramo da prođemo tamo da budemo, ali ovo je neki drugačiji način približavanja muzeja mladima. Šta imaš u glavi?
2: Pa sada ne mogu govoriti, zapravo trenutno, nakon ovoga, negdje ću tek sjesti i razmišljati o tome, jer prosto ne želim da se ponavljam, da radim nešto što su već radili drugi, ili na primjer da se nadmaši projekat poput ovoga je teško i po samom i edukativnom karakteru i po značaju, ali ću naravno nastojati da uvijek dobro razmislim, da to uvijek bude nešto kvalitetno, a ne tek nešto gdje ćemo, nešto što ćemo tek prosto realizovati da bi mi okupili djecu, nego želim da sve ima neku ozbiljnu pozadinu, ozbiljan smisao, ozbiljnu temu, i da se uvijek, uvijek nešto nauči iz onoga što radimo. Jer negdje često su mi govorili kada su prijavljivali djecu, pa kao kažu, meni je bitno da se djeca igraju. I svakog puta sam rekla, možda ću sad zvučati strogo, ali svakog puta sam rekla, meni nije. Djeca se igraju na ulici, igraju se, ne znam, postoje igraonice, sve ostalo. Meni je cilj da nauče, ne kažem
1: kroz
2: da treba,
1: igra.
2: Jeste. Ne kažem da se to treba da bude toliko preozbiljno i teško, ali evo načina, na primjer, revija je bila nešto što nije bilo ni ozbiljno, ni mučno, nego je bilo tako lijepo i spontan način da oni nešto nauče, da im bude lijepo i zanimljivo. Eto, prosto da se traže neki takvi načini. Da bude zanimljivo i lijepo, a opet da izvuku neku pouku, da nešto nauče o postavci u muzeju. Eto, to je to. To je naš cilj, tako da nikada ne znam ništa unaprijed, nego onako sjednem i dobro mjesecima razmišljam o tome šta nam je sljedeći korak, ali eto, nadam se, nama su već dva projekta u planu, naravno ukoliko dobijemo sredstva od Ministarstva kulture, bit će to također namijenjeno djeci, ali o tom potom.
1: Samo ostani na tom polju, jer vidimo da daje dobre rezultate, da djeci prija, i možda najljepši način, evo da i završimo ovu emisiju, je to što si rekla, da igra, ali uz igru i učenje. I zaista je možda to pravi način da djeca steknu ta neka znanja na najopušteniji način, da igra nije samo igra, nego i da ima taj edukativni karakter. Ali evo, uspjela si ovom revijom da spojiš i kulturu i obrazovanje i umjetnost, zašto to ne bi bilo idućeg puta. Jedva čekamo neke nove projekte Polimskog muzeja, a do tada, evo da negdje nedjelju dana poslije i mi čestitamo svim učesnicima ove dječje revije i da pozdravimo svu djecu koja su učestvovala i da pozovemo, ja evo sad u ime vaše, ne bi trebala, da pozovemo da se javljaju kad god budete nešto radili.
2: Hvala najljepše i hvala prije svega svima vama iz Radija Berane, cijeloj ekipi što uvijek redovno pratite naše aktivnosti i naravno uvijek date prostora da prosto objasnimo, da ispričamo šta se to desilo, jer znamo svi naravno kolika je moć i utjecaj medija i da negdje bez te medijske propraćenosti događaji kao da se nisu ni desili. Eto, to je neko moje mišljenje i hvala još jednom.
1: Uvijek smo na tom i pravom zadatku. Hvala još jednom, hvala i vama poštovani slušalci što ste bili uz još jednu emisiju Srijedom aktuelno, koju su realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević iz studija Snežana Milić i ona poznata odjava. Sa vama smo ponovo naredne srijede sa nekom novom aktuelnom pričom.
0: Aktualno srijedom. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
4: Come on!

altro amico americano questa sera qui sul palco.

Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Muzika na struju. Danas pojačavamo ritam i donosimo vam presjek najaktuelnijih domaćih hitova koji trenutno osvajaju radiostanice, muzičke platforme i društvene mreže. Regionalna scena nikad nije bila raznovrsnija od modernog popa i urbanog zvuka do pjesama koje već sada imaju potencijal da postanu hitovi ljeta. Pred nama je pola sata ispunjenih novom muzikom, poznatim imenima i izvođačima koji pomjeraju granice domaće scene. Neke od pjesama koje ćete čuti već broje milione pregleda i nalaze se među najslušajnijima u regionu, dok druge tek kreću svojim putem ka vrhu muzičkih lista. Zato pojačajte zvuk, smjestite se udobno i ostanite uz nas. U narednih pola sata slušamo samo aktuelno, samo domaće i samo ono što pokreće region. Počinje Muzika na struju. Jedan od najvećih regionalnih dvojaca ponovo je pokazao zašto godinama dominira muzičkom scenom. Bassy Rave je tokom proteklih sedmica zauzimala sam vrh slušanosti u regionu i postala nezaobilazna na žurkama, u automobilima i na društvenim mrežama. Slušamo Džala i Buba, Bassy Rave.

Jedan od najpopularnijih izvođača mlađe generacije nastavio je da dominira digitalnim platformama. Oćupare brzo je postala viralna i našla se među najslušajnijim pjesmama u regionu. On je još jednom pokazao koliko dobro osjeća puls nove publike. Za kraj današnje emisije Voyage Oćupare.

Vieni qua sul palco.